0: din Transilvania.
1: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Oradea își menține ratingul de credit BBB- limitat de perspectiva negativă a României. Și Apia urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. Municipiul Oradea își menține ratingul de credit BBB- reconfigurat de agenția Fitch Ratings pe 9 octombrie. Calificativul păstrează orașul în categoria recomandată investițiilor, însă perspectiva rămâne negativă, în principal din cauza riscurilor economice asociate României. Potrivit primăriei Oradea, valoarea capacității financiare proprie a municipiului este mai bună și se situează la nivelul A-, cu 3 trepte peste ratingul final. Acest indicator reflectă capacitatea orașului de a-și achita datoriile independente constrângerile impuse de ratingul de țară. Calificativul BBB- este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și arată că Oradea își poate rambursa împrumuturile, dar rămâne vulnerabilă la deteriorarea condițiilor economice. Menținerea ratingului este importantă pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, transport public, educație și sănătate. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi, iată cum la mijloc de lună facem primii pași foarte buni pe 15. Este 15 octombrie și până la ora 8 suntem împreună. Irina Gașpar pentru semnalul ăsta de trezire.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07 minute în această dimineață de octombrie, o dimineață de 15 octombrie, care poate pentru unii dintre ascultătorii noștri este zi specială de naștere sau o zi specială de aniversare. Pentru aceste situații, desigur, ne gândim și noi că poate reușim să facem parte din atmosfera faină a acestei zile de sărbătoare, așa că dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți la mulți ani și cu gând că unele melodii faine din playlistul nostru sunt cu dedicație pentru această întâmplare pe care o sărbătorim an de an. La un moment dat întreba cineva, oare de ce trebuie în fiecare an să facem chestia asta, să ne sărbătorim faptul că am mai depășit încă o lună sau, mă rog, 10 ani, depinde, jubileu, etc. Până la urmă, este o normalitate. Da, dar de ce să nu facem din normalitate o încântare? Asta ar fi o întrebare a mea pentru cine își pune astfel de întrebări. În fine, putem să continuăm șirul de întrebări, dar putem de asemenea să ne gândim astăzi la femeile din mediul rural, pentru că este Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural. Este o zi cu însemnătatea aceasta subliniată încă din anul 2008 la propunerea Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, încă de la sfârșitul anilor 60, tot ONU a propus și s-a implementat Ziua Internațională a Bastonului Alb. Și dacă mergem un pic în istorie, putem să ajungem până la anul 1582, atunci începea adoptarea calendarului gregorian, care a dus în cele din urmă la adoptarea din partea tuturor, aproape a tuturor țărilor. În anul 1815, Napoleon I al Franței își începea exilul în insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic, iar în 1922, la Alba Iulia, are loc încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria a României. Spunem astăzi la mulți ani lui Chris de Burgh, celebrul cântăreț Chris de Burgh, de asemenea actorul Nicolae Urs, și el este sărbătorit al zilei, cântăreața Keisha Cole, dar și Alina Țeți este handbalistă faină împreună cu Patricia Vizitiu, și ea este tot handbalistă sărbătorită acestei zile, și mai avem încă o sărbătorită, atleta Daniela Stanciu. Să fie cu urări de la mulți ani, cu încântare, încă dinainte de prima oră a acestei zile de 15 octombrie.
1: Radio Transilvania

0: Nelly Furtado și acest super single fine pe care îl ascultăm cu plăcere. Ora 6 și 14 minute. Mergem puțin în spațiu pentru că notează cronica spațială că astronomii au făcut o descoperire rar întâlnită în spațiul cosmic. Au identificat cea mai tânără pitică albă ce face pereche cu un pulsar de milisecundă. După cum am văzut în publicația Space, această combinație fascinantă a fost observată în sistemul stelar binar care e numit NGC-362D. Iar în lumea astronomilor e destul de des întâlnit un botez de genul acesta. Ei bine, acolo în sistemul respectiv, pitica albă gravitează în jurul unei stele neutronice extrem de rapide, care se rotește pe propria axă de sute de ori în fiecare secundă. Și pentru motivul ăsta e numită pulsar de milisecundă. E, această descoperire, cum ziceam, spectaculoasă a fost posibilă datorită radiotelescopului Meerkat din Africa de Sud. Am mai povestit noi despre el acum ceva vreme, cred că anul trecut sau așa ceva. Da? Și în felul ăsta s-a reușit captarea semnalelor emise de sistemul acela. Observarea acestui cuplu cosmic, să-i spunem, e pentru cercetători o oportunitate foarte bună să înțeleagă ceva mai bine modul în care se comportă stelele care sunt cumva mai către finalul vieții și să înțeleagă și cum interacționează ele atunci când sunt prinse într-un dans de ăsta spațial, un dans foarte strâns spațial, dacă pot să zic așa, într-un limbaj foarte simplu. The Bausa, ascultăm în minutele următoare cu ceva magnetic, tot vorbim de chestii de fizică.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:19 în dimineața asta de 15 octombrie. O dimineață în care ne gândim un pic pe unde suntem ca țară. România a ajuns pe locul al doilea în topul celor mai stresante țări din lume pentru viitorii șoferi, după cum arată o analiză făcută de o platformă internațională de educație rutieră. Singura țară care ne depășește la acest capitol este Polonia, în timp ce Cehia ocupă poziția a treia. Clasamentul a fost realizat prin calcularea unui scor mediu pe baza a 4 criterii destul de clare. 1 la mână, aglomerația din trafic. 2, numărul de mașini în matriculate. Accidentele rutiere care sunt grave și, sigur, astea raportate la populație și calitatea drumurilor. Ei bine, țara noastră a primit o notă foarte mică, adică undeva la 2,45 din 10. Iar cel mai mare minus l-a avut calitatea infrastructurii rutiere, unde am obținut cel mai slab punctaj din tot studiul, sigur, dacă facem o comparație cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Dacă ne comparăm cu țări care nu sunt în Uniunea Europeană, stăm foarte, foarte bine, adică să fie clar cadrul în care discutăm. Acum, pe lângă drumurile care pot fi mai bune, traficul aglomerat și numărul ridicat de accidente grave fac ca școala de șoferi să fie o adevărată provocare la noi, cum ar veni. La polul opus, locurile ideale și mult mai sigure unde poți să înveți să conduci ar fi Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția sau Danemarca. Pentru că, într-adevăr, e un pic mai multă răbdare în trafic, e un pic mai multă politețe în trafic. Și rețelele cred că sunt un pic mai bine gândite și cumva compactate. De exemplu, în România sunt într-adevăr foarte multe șosele ok, bun. Dar avem multe șosele care nu sunt asfaltate. Avem, nu, în zonele mai rurale, în zonele mai de munte, în zonele poate nu foarte dezvoltate economic și așa mai departe. Și pe urmă, când tragi linie și faci o medie, îți dai seama că, de fapt, de aper total, am putea să stăm mult mai bine dacă cineva, sigur, oameni de ăștia care sunt, ar trebui să fie puși în vârful autorităților care să dezvolte infrastructura rutieră, dacă ar gândi un pic mai bine lucrurile.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Gabriel și Dreams, o poveste despre vise care pot să se adeverească. Ora 6 și 26 de minute. S-a făcut un studiu, o analiză propriu-zis referitor la anul 2024 și referitor la numărul de femei care au absolvit o facultate, dacă ne referim la Uniunea Europeană. Ei bine, în 2024 peste 2 milioane și jumătate de femei au absolvit o facultate și asta înseamnă o depășire a numărului bărbaților cu 700 de mii. Sunt, de fapt, cele mai recente date publicate de Eurostat pe această temă. Indiferent de gen, cele mai populare domenii de studiu rămân afacerile, administrația și dreptul. În aceste domenii, femeile reprezintă 14,5% din totalul absolvenților. Bărbații, undeva la... Ia să vedem... Da, o diferență. În fine, la polul opus, cea mai puțin căutată opțiune, vedem că este pe agricultură. Aici avem și o diferență între număr de absolvenți și absolvente destul de mică, o diferență mică. Un lucru valabil și pentru științele naturale, se pare că și la științele naturale, la matematică sau la servicii, cumva este o oarecare... un oarecare echilibru. Cea mai mare discrepanță, totuși, înțeleg că apare în domeniul tehnologiei, informației și al comunicațiilor, deci în IT, unde numărul bărbaților care termină aceste studii este de peste 3 ori mai mare decât al femeilor. Poate este și ideea aia că na, un profil tehnic nu e foarte potrivit pentru femei, sau, cum ar spune unii, pur și simplu este mai preferat decât bărbații. Acum, preferința este una și, să zicem, egalitatea de șanse este alta. Nu cred că avem aici o problemă în domeniul de egalitate de șanse, ci mergem mai degrabă pe preferințe sau pe înclinația pe care ar părea o să o aibă unii și alții sau unele și altele din punct de vedere a, nu știu, îndemânării anumitor abilități și așa mai departe. Femeile domină în domenii cum ar fi educația, științele sociale, jurnalismul și comunicarea. Sunt mai numeroase decât bărbații, inclusiv în sectoare cum ar fi artele, sănătatea de asemenea. După cum vedem, într-adevăr, partea tehnică este preferată de domni, iar partea mai de comunicare și mai artistică a doamnelor. Că se mulează sau nu pe niște idei pe care le-am avut deja apropo de gen, poate să fie adevărat, poate doar se confirmă. Pe de altă parte, poate ține și de felul în care pur și simplu se rostogolește această idee mai departe în societate, generație după generație. Că îți dau un exemplu, dacă într-o familie... femeile sau fetele, mă rog, încă de când sunt mici, da, sunt obișnuite cu chestii tehnice. Uite aici un cui, dă, nu știu, bate acolo, uite aici alt instrument, fă o chestie tehnică și asta se duce mai departe și următoarea generație tot așa, cu fetițele care să fie învățate cu lucrurile tehnice, se va crea această idee că de fapt profilul tehnic e potrivit și pentru femei și ele vor merge pe această direcție. În schimb, dacă de când sunt mici, nu e așa, fetițele sunt puse să facă treburi artistice, iar băieței să facă treburi de bărbați, cum ar veni, se va genera mai departe această idee. Așa că nu sunt foarte sigură de, adâncimea corectitudinii acestor concluzii. Sigur, ele reflectă o realitate, asta este clar. Dar dincolo de asta, eu mai am tot felul de întrebări. Poate sunt întrebări pe care nu multă lume și le pune, habar n-am. Dar, na, m-am trezit cumva cu ele în timp ce urmăream aceste statistici date de Eurostat. Ne întâlnim cu Smash Mouth în minutele următoare. I'm a believer. Chiar așa, ceea ce crezi, poate până la urmă poți să transformi în realitate. So, I'm a believer.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Tot am luat-o în această dimineață cu chestii de calcule și analize, statistici și alte chestii. Am văzut că datoria publică a României a ajuns la 1205 miliarde de lei. Asta înseamnă 60,4% din PIB, vorbind sau, mă rog, referindu-ne la luna iulie din acest an. Problema principală este că 75% din împrumuturile statului sunt utilizate pentru refinanțarea datoriilor vechi și plata dobânzilor, deci nu pentru cheltuieli noi, cum ar veni. Din necesarul de finanțare de 265 de miliarde de lei în 2026, peste jumătate, adică 139 de miliarde, 52% mai exact, din acești bani sunt folosiți pentru refinanțarea datoriilor vechi. Pe urmă avem aproape un sfert, 23%, 61 de miliarde, adică, ce sunt pentru plata dobânzilor. Și încă un sfert aproape, adică chiar un sfert, 25%, 65 de miliarde, sunt pentru acoperirea deficitului bugetar primar. Costurile dobânzilor depășesc 3% din PIB, iar România se împrumută acum la dobânzi ridicate pentru a rambursa datorii contractate anterior la costuri mai mici. Pe curs de guvernare poți să găsești mai multe detalii apropo de acest subiect, o analiză mult mai detaliată și mai profundă, să zicem. Ce sper eu să se găsească la un moment dat o modalitate în care toate aceste datorii să scadă, sigur, vine cu clar sacrificii pentru țară, e complicată treaba asta cu sacrificiile. Eu cred că multă lume este și s-a dovedit cumva că și-ar putea, ar putea accepta această idee de sacrificii, dar ea trebuie să fie unitară. Adică, domnule, nu poți să-mi spui că numai eu trebuie să fac sacrificii și cineva care are salarii de 1000 de euro nu are cum să facă sacrificii pentru că este, nu știu ce, domeniu strategic al țării. Că până la urmă toate domeniile din acest punct de vedere sunt strategice. Hai să vedem dacă n-am mai avea muncitori pe stradă. Cât de strategice ar mai fi funcțiile sau, mă rog, anumite meserii de care reprezentanții lor cumva țin să fluture importanța lor deasupra celorlalți, zic și eu. Așa că, da, planul și, cum ziceam mai devreme, nădejdea mea este că o să fie într-un fel bine, nu știu dacă anul ăsta, dar oricum, cândva, cred că va fi bine. Robin Schulz, în minutele următoare avem One More Time, că încă o dată mai sperăm la bine.
1: Radio Transilvania.

0: 6:40, dimineață în care îți urez să ai inspirație în pregătirile pe care le faci pentru această zi. Poate e o zi în care te poți concentra la ce ai de făcut la serviciu, sau poate este o zi în care te poți concentra ce vei face în vacanță, ce vei mai vizita și așa mai departe. Pentru că industria turismului își îndreaptă deja atenția tot mai mult către anul 2027 și avem un nou raport publicat de un mare lanț hotelier care e bazat pe un sondaj derulat în rândul a 15.000 de călători din mai multe țări. Și sondajul ăsta arată o schimbare clară în modul în care oamenii aleg să își petreacă vacanțele. Se remarcă tot mai mult fenomenul de microcălătorie, adică excursii mai scurte, mai frecvente, care se integrează mai ușor în programul de lucru și, sigur, aduce și mai multă spontaneitate de care avem nevoie în viață. Turiștii se împart în general în două categorii. Cei care călătoresc pentru un singur eveniment specific, cum ar fi, nu știu, un concert sau ceva, și cei care vor să bifeze mai multe orașe sau activități într-o singură ieșire. Ei, raportul ăsta evidențiază o abordare mult mai flexibilă cumva a vacanțelor. Stilul este numit ish. Oamenii renunță la ideea de călătorie perfectă, ei vor o călătorie care să fie ish, măcar bună, adică așa în traducere simplă. Turiștii vor să fie în primul rând sănătoși, pe urmă aventuroși și să fie uneori solitari cumva, sau să zicem solitari într-o oarecare măsură, pentru că sunt unii care preferă să improvizeze din mers, să păstreze doar o parte din obiceiurile de acasă și uneori vor experiența asta de a călători singur. Într-adevăr, în ultimii ani, dacă ai remarcat și tu, sunt tot mai mulți oamenii care încearcă inclusiv călătorii de genul mersul pe Camino sau și pe Via Transilvanica, de exemplu, sunt multe persoane care aleg să facă acest parcurs pentru a se așeza cu gândurile mai bine, na, lucruri care ajută mai degrabă sufletul decât în primul rând corpul. Oricum și corpul, îți dai seama, odată a mers, câtă educație fizică faci printr-o călătorie de genul acesta. Dar primul scop sau principalul scop este de multe ori în cazul acestor experiențe, este felul în care te împaci cu tine sau cum îți analizezi anumite lucruri, cum îți reașezi în minte anumite chestiuni, priorități și așa mai departe. Da, tot mai mulți oameni caută și escapade orientate spre dezvoltare personală, vor să învețe inclusiv abilități noi, își iau vacanțe în care să meargă să învețe să gătească sau să învețe să se inițieze într-o anumită activitate, o anumită artă, vor chiar să facă primii pași cu ghilimele de rigoare într-o limbă nouă, dar lucrurile astea care să-i facă pe oameni să se întoarcă acasă cu o mentalitate fresh. Natura și starea de bine de asemenea joacă un rol central pentru previziunile anului 2027, pentru că vedem că marea majoritate a celor chestionați în sondajul de care vorbim consideră că aerul curat și activitățile în aer liber sunt foarte importante pentru relaxare. Interesant este că, sigur, instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt tot mai populare pentru planificare, dar oamenii continuă să pună cumva cel mai mare preț pe recomandările umane. La recomandările făcute de familie, sugestiile venite din partea personalului hotelier, sfaturi oferite de membrii din programe de fidelitate, de exemplu, și așa mai departe, astea sunt surse de încredere cumva pentru turiștii care caută experiențe noi, vacanțe noi, trasee noi, destinații noi și așa mai departe. Deci, inspirație îți urez în alegerea următoarei vacanțe sau în alegerea vacanței principale din 2027.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 48 de minute, thinking about you, mai ales dacă ai bani sau, sau nu. Hai să vorbim un pic de chestia asta cu, cu banii, pentru că tot așa, date de la, cum să zic, autorități de încredere din punct de vedere a informațiilor. Avem Institutul Național de Statistică, ne informează că în luna august din acest an, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.497 de lei, iar asta înseamnă o diferență de 212 lei, adică o diferență de 2,2% în jos față de cele înregistrate în luna iulie din acest an. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei și aici avem o scădere. Scăderea este cu 132 de lei sau, mă rog, 2,3% față de luna iulie, dacă e să comparăm, iată, și la brut și la net lunile august cu iulie. Deci în august un pic au fost niște scăderi de salarii, poate unii spun că e justificat, că asta se întâmplă în fiecare an, că luna august e o lună mai degrabă de vacanțe sau schimbări, da, te gândești să schimbi jobul și dacă ești în perioada asta de schimbare, de obicei nu te angajezi în luna august, că te lași pe septembrie, mai te lași. Așa se întâmplă, de obicei vii la angajare pe septembrie și atunci poate ai și perioada aia de tranziție sau pur și simplu intervin diverse chestiuni, vorba aia, ți-ai terminat zilele, îți mai mănânci un pic din perioada de, mă rog, neconcediu cu ghilimelele de rigoare și plus minus ajungem până la urmă la această ușoară scădere. Sigur, 2%, unii ar spune că nu e mare lucru, alții ar spune că este foarte important, depinde din ce punct de vedere analizezi toate aceste chestiuni. Ce-ți doresc eu este să ai de la lună la lună un salariu tot mai mare, băi, chiar și cu 2%, dar să fie o creștere. Asta este urarea din această dimineață. Hugel, avem în minutele următoare și Jamaican, că vorba aia, dacă tot pui procent cu procent și îți crește salariul, poți să faci o vizită și în Jamaica.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

0: 6:53 de minute, o dimineață cu informații de toate felurile, astfel încât să alegem ce considerăm că e potrivit pentru diverse discuții ce apar pe parcursul zilei. E, uite, o altă chestie care mi s-a părut cumva interesantă, pe Cotidianul poți să afli mai multe detalii, dar ca idee e... un număr destul de mare, 7 din 10 elevi, da, care provin din familii vulnerabile, au rezultate slabe la citire, și facem o comparație cu doar 2 din 10 în cazul copiilor din familii care nu au probleme financiare deosebite. Diferența scoate la iveală această realitate dură. Sigur, sunt mulți care încearcă să spună că nu, spre asta trebuie să ne îndreptăm atenția, dar e o realitate, my man. Cum poți să o pui sub preș? Șansele la educație sunt influențate puternic de situația financiară a familiei. Acum, în Uniunea Europeană, sigur, Uniunea Europeană și-a propus să scoată din sărăcie 5 milioane de copii până în 2030, dar nu știu exact cum se va reuși treaba asta. Oricum, numărul celor care sunt aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială a crescut de la 19 milioane, cât erau în 2019, 19 milioane și 100 de mii, atât era în 2019, la 19 milioane 200 de mii în anul trecut, 2025. Deci, e complicat. Sigur, e lăudabil faptul că sunt anumite instituții sau organisme care vor să ajute foarte mult copiii, să le dea o oarecare egalitate la start, da, la început de școală și așa mai departe, dar e foarte greu, e faptic, e foarte greu. Și cred că nu pot fi rezolvate problemele astea dacă doar o anumită instituție sau doar un organism anume se ocupă de chestia asta, pentru că e o problemă care până la urmă ține de toată societatea și nu numai de societatea din România, ci la modul general. E o chestiune care n-are cum să fie rezolvată doar dintr-o singură direcție. Acum, cum ziceam, e lăudabil că până în 2030 să, dar suntem imediat în 2027, adică mai avem foarte puțin timp. Nu văd cum se poate rezolva atât de repede această... Mai eventual așa că vine o minune. Dar asta cu minunile, I don't know. Suntem pe final de primă oră și nu este o minune faptul că imediat ne întâlnim cu colega noastră Gia Crăciun, care ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: Show is hot out here.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Oradea.
2: Oradea,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Oradea își menține ratingul de credit BBB-, limitat de perspectiva negativă a României. Și Apia urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. Municipiul Oradea își menține ratingul de credit BBB-, reconfigurat de agenția Fitch Ratings pe 9 octombrie. Calificativul păstrează orașul în categoria recomandată investițiilor, însă perspectiva rămâne negativă, în principal din cauza riscurilor economice asociate României. Potrivit primăriei Oradea, valoarea capacității financiare proprie a municipiului este mai bună și se situează la nivelul A-, cu 3 trepte peste ratingul final. Acest indicator reflectă capacitatea orașului de a-și achita datoriile independente constrângerile impuse de ratingul de țară. Calificativul BBB-, este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și arată că Oradea își poate rambursa împrumuturile, dar rămâne vulnerabilă la deteriorarea condițiilor economice. Menținerea ratingului este importantă pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, transport public, educație și sănătate. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 4 și 7 grade Celsius. 4 grade avem la Bistrița în acest moment, 5 grade la Luduș, la Mediaș, dar și la Beclean și la Turda. 6 grade ca media orașului pentru Cluj, pentru Oradea, de asemenea Satu Mare, Zalău. 6 grade avem și la Alești și la Beiuș. 7 grade la Carei în acest moment. Un cer înnorat peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 13 până la 16 grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. pe șosele un pic aglomerat, așa cum e în general la această oră, 7 și câteva minute, 7 și 5 minute. Dacă suntem în zona Clujului și pornim din centrul comunei Baciu, pentru a ajunge în piața Mărăși, trebuie să ne calculăm 37 de minute dacă mergem pe la gară și 43 de minute dacă alegem să mergem prin zona Iris, iar dacă pornim din centrul comunei Florești și vrem să ajungem în piața Unirii, ne calculăm 49 de minute cu răbdare, pentru că sunt multe porțiuni în care e aglomerație destul de mare. Iar dacă suntem în zona Oradiei, de exemplu, pornind din Oșorhei, din centru, să ajungem în Ioșia, 15 minute de mers cu mașina dacă mergem pe centură, iar dacă mergem, să zicem așa, pe oraș, undeva la 18 minute, tot așa, mergând cu mașina. Iar dacă pornim din Sântion și să ajungem în Velența, ne interesează timpul, dacă mergem pe centură, 20 de minute, pare să fie cea mai bună soluție pentru acest interval.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:09 minute, nu știu câtă reverie este în zona Bucureștiului acum, dacă ne gândim la faptul că șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov, împreună cu coordonatorul compartimentului Regim Permise de Conducere și Examinări din cadrul instituției, au fost reținuți de DNA pentru constituirea unui grup infracțional și luare de mită. Se pare că această grupare a fost constituită cu o parte dintre angajații ai instituției, cu instructori auto, care facilitau persoanelor interesate de scurtături să obțină permisul de conducere, desigur, în schimbul unor sume de bani. News a adus această veste, m-a șocat un pic, nu pentru că n-aș crede că există acest fenomen, ci pentru că, din ce-mi dau seama, a luat amploare foarte mare și plus de asta, iată, oameni care sunt în poziții care ar trebui să genereze siguranță apropo de corectitudine, da, tocmai ei să fie implicați. Așa că îmi doresc să fie, sigur, o verificare amănunțită, astfel încât dacă se găsesc dovezi în acest sens, mai departe să ia toate măsurile de rigoare. The Script și Break Even avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 7:15, o dimineață în care avem tot felul de noutăți mai grele, mai ușoare. Până la urmă, așa ne este și viața, așa ne sunt și zilele, și cu chestii mai ușoare și cu chestii mai hardcore. Am văzut pe Profit o analiză foarte interesantă, îți recomand să o vezi acolo, dar pe scurt, e vorba de faptul că Parlamentul a votat un proiect de lege prin care firmele pot scăpa de impozitul pe profitul reinvestit în orice activ corporal folosit pentru investiții noi sau, mă rog, pentru modernizarea producției. Scutirea asta se aplică timp de cel mult 5 ani și regula de bază ar fi ca echipamentele sau, mă rog, activele respective să rămână folosite pe teritoriul țării pe toată durata lor normală de funcționare. E o măsură care face parte practic dintr-un program mai mare dedicat investițiilor, creării de locuri de muncă, da, la nivel național și vizează în special firmele din agricultură și din industria prelucrătoare, dar și proiectele primăriilor sau, mă rog, cine se mai încadrează pe linia asta. Și ca să poți să beneficiezi de facilitățile astea, dacă ești cumva și tu un vizor, trebuie să îndeplinești câteva condiții foarte clare de eligibilitate, sunt acolo menționate, să ai cel puțin 9 angajați cu normă întreagă, să creezi încă cel puțin 9 locuri de muncă în primele 6 luni de la primirea ajutorului, să nu ai datorii la stat, desigur, nu putem să vorbim de situație de faliment sau insolvență, că nu te încadrezi, și de asemenea să îți iei cumva angajamentul că păstrezi numărul de angajați și activitatea respectivă cel puțin 18 luni după ce se finalizează programul. Și mai sunt câteva condiții, deci antreprenorii sunt obligați de asemenea să ofere cursuri de formare profesională echipei și să reinvestească local cel puțin 15% din profitul net în următorii ani. Pe lângă scutirile de taxe, sigur, programul aduce și o susținere financiară, că sunt niște credite garantate de stat. Sunt credite până la 70% cu garanție, da, din valoarea lor, iar pentru investițiile din mediul rural, garanția este mai mare, undeva în jur de 90%, dacă bine am reținut. Oricum, e, cred, interesant de văzut. Sigur, sunt multe condiții, dar trebuie să pui în balanță că s-ar putea să-ți iasă mai bine îndeplinirea condițiilor decât să scapi acest program. O să mai vedem detalii și în perioada următoare. Deocamdată Mark Amber și Belong Together este următorul hit, de altfel, pe care îl avem în playlistul Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Britney Spears și vocea ei și ritmul ei, într-adevăr, atât de specifice, atât de inconfundabile până la urmă. Ora 7:24. Mi s-a părut interesantă o competiție de somn care a avut loc la Tokyo, în Japonia. În această competiție, calitatea, profunzimea și stabilitatea somnului participanților au fost monitorizate în timpul unei provocări de 90 de minute. Și până la urmă s-a desemnat un câștigător care a primit 2,22 de milioane de ieni, care sigur pare o sumă impresionantă, dar în realitate este o sumă de vreo 14.000 de dolari. Sigur, și 14.000 de dolari numai pentru faptul că ai dormit e pont să primești. Dar da, uite, vezi câte se mai întâmplă în lumea asta. O competiție de somn. Cine s-ar fi gândit? Probabil că în clipele astea te gândești, măi, dacă aș putea și eu să particip la concursuri de astea. Concurs în care să dormi, sau cum sunt altele, concurs în care să mănânci, concurs în care să stai relaxat în piscină, concurs în care... Nu? A? Recunoaște că la asta te-ai gândit acum. Sau dacă nu, măcar eu m-am gândit, dar sunt sigură că nu mă descurc foarte bine. Treaba asta cu somnul... E greu. Pentru mine, dormitul nu este parte dintre fericirile vieții, dar da, se dovedește că pentru alții e. Și inclusiv e o activitate aducătoare de bani.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente,

0: cu inima.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Adriana Totorean de la publicația Bihoreanul, să vedem care ar fi articolul recomandat pentru această dimineață.
1: Bihoreanul prezintă în această săptămână un fenomen aparent scăpat de sub control. Județul Bihor a ajuns campion regional la balastiere, ascunse în dărătul unor proiecte de amenajări piscicole. După ce obțin avize pentru amenajarea de iazuri piscicole, multe firme plătesc o redevență minieră și valorifică agregatele. Apoi, abandonează amenajarea și lucrările de refacere. Scopul real a fost de la bun început să exploateze pietriș și nisip pe care le vând firmelor de construcții. Nici de cum crearea unor infrastructuri cu utilitate agricolă. Modernizarea și electrificarea liniei CFR Cluj-Episcopia Bihor, precum și alte șantiere de amploare, alimentează nebunia balastierelor care strică viața localnicilor. Pentru că excavațiile au coborât sub pânza freatică, în urma lor au rămas niște băltoace, iar fântânile din sate au secat. Cu 161 de iazuri autorizate în ultimul deceniu, Bihorul a devenit un paradis al excavatoarelor care răscolesc pământurile după nisip și pietriș, adesea depășind limitele aprobate în acte. Din acest total, 110 încă au autorizațiile de amenajare în vigoare, față de numai 67 în Cluj, 58 în Arad, 37 în Satu Mare sau 31 în Sălaj. Câte iazuri autorizate au devenit realitate, cunoscătorii estimează că nu sunt mai mult de 10. Problema a intrat recent în vizorul gărzii de mediu. Într-o singură săptămână, comisarii au verificat 16 exploatări și au constatat neregula toate, aplicând amenzi de 665.000 de lei și formulând 3 sesizări penale. Datele Ministerului Mediului arată că în ultimul deceniu, la nivel național, au fost emise peste 1200 de avize de amenajare a unor iazuri piscicole, dar mai puțin de 10% dintre ele au avut această finalitate, căci așa e România, țara tuturor posibilităților.
0: Mulțumesc, Adriana! Iată, articol recomandat pe care îl putem găsi pe larg în publicația Bihoreanul sau pe ebihoreanul.ro.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio
3: Transilvania.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 6 de minute. Să știi că Senatul a adoptat un proiect de lege care le vine în ajutor românilor afectați de practicile anticoncurențiale legate de indicele robor. Mai exact, dacă o autoritate constată definitiv că un credit a avut dobânda calculată greșit din cauza manipulării acelui indice, banca va fi obligată să elimine problemele, să recalculeze toate ratele în funcție de IRCC și să dea înapoi toți banii pierduți de oameni. Regula asta se aplică, din câte am înțeles, tuturor contractelor aflate în derulare, inclusiv pentru cele, se aplică și pentru cele făcute înainte de luna mai 2019 și pentru cele care s-au încheiat, dar desigur să nu fi depășit termenul legal de prescripție, că până la urmă asta este regula. Deci procedura e relativ simplă pentru clienți. Au termen de 45 de zile de la decizia oficială care arată prejudiciul, da? Ca oamenii să poată să ceară băncii în scris, da? Să îi revizuiască acel contract. Din momentul în care a fost depusă cererea, clauza despre dobânda variabilă se suspendă automat și banca are apoi la dispoziție undeva la 30 de zile să trimită o propunere clară, detaliată, în care să arate recalcularea pe bază nouă și suma exactă pe care trebuie să o returneze. Numai dacă tu, să zicem, ești în cauză și ești de acord și îți dai semnătura, cum ar veni în scris, atunci banca trebuie să-ți vireze banii în termen de 15 zile. În cazul în care nu te înțelegi cu banca sau, în fine, nu-ți convine propunerea, procesul se oprește și atunci poți să mergi direct în instanță ca să îți recuperezi acea pagubă, timp în care dobânda variabilă rămâne de asemenea suspendată. Și pentru ca băncile să ia în serios aceste reguli, înțeleg că legea a și prevăzut niște amenzi destul de mari, amenzi administrate de ANPC, care pot ajunge până la 100.000 de lei pentru întârzierea cererilor sau neplata sumelor datorate și, în plus, firmei sau băncii se dă un termen de 30 de zile ca să remedieze situația. Acum, ca să intre oficial în aplicare, proiectul mai trebuie votat și de Camera Deputaților, care este for decizional. Dar deja o parte din procedură, iată, a fost îndeplinită, așa că urmărim subiectul să vedem care va fi deznodământul.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Caigă la Radio Transilvania, ora 7:42. Băi, e mijlocul lui octombrie, școala a început de ceva vreme, dar, hei, partea bună este că au sosit manualele, sigur, în format digital, mi se pare cam târziu. Da, na, poate că este doar viziunea mea și așteptările mele sunt prea ridicate. Elevii de clasa a 9-a au acum la dispoziție noile manuale școlare în format digital și PDF, încărcate direct pe platforma dedicată a Ministerului Educației. E o etapă care a fost posibilă după ce, într-un final, s-au semnat acordurile cadru pentru 63 de discipline care au fost declarate câștigătoare în urma licitațiilor, că na, și pe aici e pe câștig, pe licitații, pe procedură de genul ăsta. Pentru alte 9 discipline, situația este momentan în așteptare, pentru că sunt niște contestații care au fost depuse și, mă rog, desigur trebuie să se soluționeze, etc., etc. Perioada în care școlile trebuie să facă selecția manualelor și să transmită mai departe necesarul de exemplare noi pentru clasa a 9-a e între 15 și 28 octombrie, deci cumva până aproape de finalul acestei luni. Că, na, ce știu, probabil că până acum s-a predat din în alt sistem. E un proces care se va desfășura cu ajutorul unei aplicații web speciale destinată școlilor, inspectoratelor, ministerului. Na, comenzile sunt realizate în funcție de cifrele de școlarizare stabilite pentru acest an școlar. Am înțeles că durata procedurilor de achiziție a fost redusă foarte mult, de la 10 luni, cât ar fi durat în mod normal, la 7 luni, pentru că s-a intensificat munca depusă în ultima vreme. Și autoritățile înțeleg de asemenea că au început demersurile pentru pregătirea documentației pentru manualele de clasa a 10-a, iar obiectivul este ca acestea să ajungă în licee până cel târziu în august 2027, astfel încât elevii și profesorii să le aibă pe toate la început de următor an. Deci, cu alte cuvinte, dacă manualele de acum sunt pregătite pentru anul viitor, atunci să nu ne mai plângem, nu? Asta e lecție și pentru mine.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:48 de minute pe Cotidianul. Am avut o chestie interesantă, am zis să dau de veste că parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat oficial faptul că se fac cercetări cu privire la anularea alegerilor. La acest moment, cercetările din dosarul penal privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 sunt în rem. Acest lucru înseamnă că procurorii investigează fapte, urmând ca pe baza probatorului să extindă verificările și cu privire la persoane. Cercetările în dosarul penal al parchetului general privind anularea alegerilor prezidențiale au fost inițiate ca urmare a unui număr impresionant de plângeri penale înaintate instituției. Continuăm cu Bobby Brown și Two Can Play That Game. Nu cred că sunt doar doi în jocul de care vorbeam, dar așteptăm să vedem.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:52 de minute, suntem deja fresh, suntem deja trash, suntem deja la curent cu ce se întâmplă în jurul nostru din toate punctele de vedere, aproximativ. Așa că zic că putem să intrăm în pită, să lucrăm cu spor, cu inspirație, cu tot ce ne trebuie, cu tot ce e necesar. Sau poate e doar optimismul dintr-o dimineață de joi, nu mi-e foarte clar. Pe pagina de Facebook întrebarea este dacă ești pregătit de o nouă zi de lucru. Acum, unii ar spera ca răspunsul să fie preponderent da, iar alții cu siguranță vor accepta că vor fi oameni care vor spune nu la orice oră. Până la urmă, e un mic exercițiu pe care îl facem și în această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În comentarii te aștept oricând să lași răspunsul tău la întrebările pe care le lansăm dimineață de dimineață. Mâine dimineață ne reauzim, desigur, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: publicitate.
1: Oradea, avem o surpriză gustoasă. Deschidem în curând un nou restaurant McDonald's. Te așteptăm să guști din produsele tale preferate și să te bucuri de momente bune împreună cu prietenii tăi. Ne vedem la Mac!
2: Construiești, renovezi sau îți ridici casa visurilor tale? Te așteptăm la Drasada. Cărămidă, țiglă, termoizolații, hidroizolații, finisaje de interior și exterior, echipamente, scule și accesorii de șantier. Oferim consultanță de specialitate și servicii de transport în șantier. Ne găsești în Oradea, pe strada Suișului, numărul 27, la ieșirea spre Biharia, în apropierea supermarketului La Cocoș. Sau comandă online pe edrasada.ro. Drasada, soluții pentru construcții durabile de la cei mai mari producători.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutoare pentru încălzire și suplimente pentru energie în sezonul rece care urmează. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, precum și suplimentul pentru energie acordat pe tot parcursul anului. Cererile se depun la primăriile localităților în care se află locuința. Ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027, familiilor cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de până la 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi costurile pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, electricitate sau combustibil solid și petrolie. Bihorenii care îndeplinesc condițiile legale trebuie să completeze o cerere declarație pe proprie răspundere și să o depună la primăria localității în care se află locuința pentru care solicită sprijinul. Formularele pot fi obținute de la primării sau de pe site-ul AJPIS Bihor. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%, dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme rece în Crișana anunțată pentru astăzi. ANM prognozează maxime între 12 și 15 grade Celsius. Cer temporar noros, vor fi și condiții de ploaie. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Avem o dimineață destul de animată pe arterele principale din Oradea, așa cum era de așteptat de altfel la această oră de vârf. Dacă ne uităm pe hartă, vedem că roșul domină mai multe zone cheie din oraș. Se circulă îngreunat pe principalele căi de acces către centrul orașului și în apropierea școlilor, dar și pe Caterina Teodoroiu, pe Cazaban sau pe drumul dinspre Sfânt Andrei către centura Oradea. Manifestați prudență la volan și păstrați distanța regulamentară. Drum bun tuturor!
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E joi, 15 octombrie, ne întâlnim din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Începem o nouă ediție Made in Oradea, cu știri care contează pentru toți, ce se întâmplă prin Oradea și prin Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Nu lipsesc informațiile utile, lucrurile despre care trebuie să știți înainte să plecați de acasă și poveștile care ne arată ce se întâmplă în orașul și în județul nostru. Eu sunt Dan Mașca și rămânem împreună până la ora 13.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Poveste așteptată de mulți orădeni, Termoficare Orada va începe furnizarea treptată a genului termic pentru încălzire începând de astăzi, 15 octombrie, dacă temperaturile scăzute se mențin. Spitalele, școlile, grădinițele și persoanele vulnerabile sunt prioritare la pornirea sistemului, dar mai multe detalii ne aduce Florin Mihalcă.
1: Orădenii vor începe să primească treptat căldură în locuințe începând de azi, 15 octombrie. Decizia a fost anunțată de Termoficare Oradea după ce temperaturile exterioare au scăzut sub 10 grade Celsius în noaptea de 13 spre 14 octombrie în intervalul orar 26. Pornirea sistemului de încălzire depinde și de menținerea tendinței meteorologice din următoarele zile. Potrivit companiei, furnizarea agentului termic va fi realizată etapizat cu prioritate pentru unitățile de învățământ, spitale și categoriile vulnerabile. Reprezentanții Termoficare Oradea spun că au ales să înceapă încălzirea preventiv pentru a proteja persoanele care resimt mai puternic scăderea temperaturilor. Am ales să acționăm preventiv punând pe primul loc protecția celor mai vulnerabili dintre noi, copiii mici din școli și grădinițe, pacienții din spitale, bătrânii, persoanele bolnave sau cu dizabilități, transmit reprezentanții companiei. Pornirea treptată a sistemului vine în contextul în care, în această perioadă de tranziție, temperaturile și nivelul de confort termic pot fi resimțite diferit de la o locuință la alta. Termoficare Oradea precizează că locatarii care consideră că nu au nevoie încă de căldură pot reduce sau opri furnizarea energiei termice prin intermediul robineților caloriferelor. Există și posibilitatea reglării încălzirii de la robineți aflați în subsol, în aval de bucla de măsurare sau de la modulele termice ale blocurilor în funcție de instalația existentă. Compania subliniază că această flexibilitate le permite consumatorilor să își gestioneze consumul în funcție de nevoi și de bugetul disponibil. Înainte de pornirea încălzirii, asociațiile de proprietari trebuie să se asigure că instalațiile interioare sunt funcționale și că au fost finalizate operațiunile tehnice necesare. Printre acestea se numără și aerisirea caloriferelor din apartamente, o operațiune importantă pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului. Pentru informații suplimentare sau sesizarea unor probleme, orădenii pot contacta dispeceratul Termoficare Oradea la următoarele numere: Tel Verde 0800 070 800, apel gratuit în rețelele fixe și mobile, și 0259 467 577, la dispecerat. Furnizarea agentului termic va începe treptat în funcție de condițiile meteorologice și de graficul de pornire stabilit de companie.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

caz inspirat parcă din filme La frontiera de vest, șeful punctului de trecere a frontierei, Halmeu, ar fi ajuns să fie acuzat că a sabotat chiar ancheta în care fusese autorizat de DNA Oradea să colaboreze cu procurorii. Daniel Constantin Căpățână a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la cererea DNA. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi divulgat informații nepublice despre investigație, ar fi mințit în mod repetat și ar fi sustras banii și pachete de țigări care trebuiau predate ca probe. Și soția sa, agent de poliție de frontieră, este cercetată în același dosar. Ea a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzată că ar fi primit în mod repetat bani proveniți din mită, inclusiv pentru a-i transmite altor funcționari. Între timp, DNA a anunțat reținerea încă 3 polițiști de frontieră și 2 funcționari vamali. Procurorii susțin că în perioada 2025-2026, șoferii care treceau granița ar fi plătit între 50 și 1900 de euro pentru controle făcute doar formal și pentru ca eventualele nereguli să fie trecute cu vederea. În același dosar, săptămâna trecută s-au făcut 10 de percheziții în 6 județe, iar ancheta continuă. Important de precizat, toate acestea sunt acuzații formulate de procurorii, iar persoanele vizate beneficiază de prezumție de nevinovăție până la o decizie definitivă. Revenim la muzica ce face diferența. Suntem împreună la Made in Oradea și astăzi, până la 13.

0: Publicitate.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc bucegi 120 de grame 2,79 lei, roa fasole albă 540 de grame 3,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Țiriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Țiriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe țiriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri în Oradea în fiecare zi, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici în fiecare zi ca să surprindem momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro, site-ul și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejd și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le ai la dispoziție oricând pentru a ne asculta.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Peste 70 de români reveniți din străinătate, interesați de oportunitățile profesionale de acasă. La cea de-a doua ediție a evenimentului, peste 30 de angajatori din România și Ungaria au venit cu mai mult de 500 de locuri de muncă pentru candidați cu studii medii și superioare. Nu e neapărat vorba doar despre instalarea panourilor fotovoltaice. Oferta de joburi a acoperit și domenii precum construcțiile, producția industrială, proiectarea, automatizarea, transportul, vânzările și protecția mediului. Târgul a avut și o componentă dedicată românilor care se întorc în țară, cum vă spuneam. Potrivit AJOFM Bihor, aproximativ 250 de persoane revenite din străinătate s-au înregistrat la instituție în acest an, iar peste 70 au și vizitat evenimentul de ieri. Organizatorii spun că energia verde nu mai înseamnă doar o promisiune pentru viitor, ci un sector care creează deja locuri de muncă și oportunități pentru oameni cu pregătiri diferite. Pentru Bihor, provocarea este ca această oportunitate să se și transforme în locuri de muncă stabile, inclusiv pentru cei care vor, iată, să se întoarcă acasă.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio.

Ultima informație a orei din sport, înfrângere pentru CSM CSU Oradea în deplasarea din Bulgaria în FIBA Europe Cup. Basketbaliștii orădeni au cedat aseară la Plovdiv în fața formației Locomotiv cu scorul de 79-69. Oradea a început bine partida și a condus în prima parte a jocului, însă gazdele au revenit, au câștigat controlul și s-au desprins pe tabelă la final. Diferența a fost de 10 puncte. În clasamentul grupei, CSM CSU Oradea are 3 puncte la egalitate cu Locomotiv Plovdiv, într-o grupă în care primele două echipe se califică mai departe. Următorul test european pentru orădeni este pe 21 octombrie, atunci când vor juca pe teren propriu împotriva letonilor de la Riga. Va fi o ocazie importantă pentru echipa lui Cristian Achim să revină în lupta pentru calificare cu sprijinul publicului din Oradea. Puține minute mai avem până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri, ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: electricitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau

0: Denunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi!
2: Construiești, renovezi sau îți ridici casa visurilor tale? Te așteptăm la Drasada. Cărămidă, țiglă, termoizolații, hidroizolații, finisaje de interior și exterior, echipamente, scule și accesorii de șantier. Oferim consultanță de specialitate și servicii de transport în șantier. Ne găsești în Oradea, pe strada Suișului, numărul 27, la ieșirea spre Biharia, în apropierea supermarketului La Cocoș. Sau comandă online pe edrasada.ro. Drasada, soluții pentru construcții durabile de la cei mai mari producători.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Oradea își menține ratingul de credit BBB-, limitat de perspectiva negativă a României. Și Apia urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. Municipiul Oradea își menține ratingul de credit BBB-, reconfigurat de agenția Fitch Ratings pe 9 octombrie. Calificativul păstrează orașul în categoria recomandată investițiilor, însă perspectiva rămâne negativă, în principal din cauza riscurilor economice asociate României. Potrivit primăriei Oradea, valoarea capacității financiare proprie a municipiului este mai bună și se situează la nivelul A-, cu 3 trepte peste ratingul final. Acest indicator reflectă capacitatea orașului de a-și achita datoriile independente constrângerile impuse de ratingul de țară. Calificativul BBB-, este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și arată că Oradea își poate rambursa împrumuturile, dar rămâne vulnerabilă la deteriorarea condițiilor economice. Menținerea ratingului este importantă pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, transport public, educație și sănătate. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecărei intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme rece în Crișana anunțată pentru astăzi. ANM prognozează maxime între 12 și 15 grade Celsius. Cer temporar noros, vor fi și condiții de ploaie, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Trecem și la starea traficului din Oradea la această oră. Dacă ați pornit la drum sau sunteți la volan, haideți să vedem cum arată harta traficului. Valorile se mențin ridicate pe Caterina Teodoroiu, pe Bulevardul Decebal, pe Cazaban și pe centură în zona Ioșia. De asemenea, pe strada Iuliu Maniu. Manifestați prudență, păstrarea distanței de siguranță e prioritară și la această oră. Drum bun!
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În
2: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Trecut de 9, ne întoarcem la Made In. E a doua oră de emisiune de astăzi, 15 octombrie. Vom rămâne împreună și vom asculta muzică bună și informații proaspete care vă interesează cu siguranță, anunțuri utile, întâmplări ale ultimelor ore și evenimente ce urmează. Încă 4 ore de Made In, te invit să le petreci alături de noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Trei scrisori care au supraviețuit Holocaustului ajung în premieră în fața publicului la Oradea. Sunt documente trimise în 1945 de Jolt Agnes, mama Evei Haiman, prietenei sale din Londra, la un an după ce a reușit să fugă din ghetoul din Oradea. Povestea acestor scrisori e legată de una dintre cele mai dramatice perioade din istoria orașului. În iunie 1944, Jolt Agnes și soțul ei au reușit să ajungă la Budapest, iar apoi au fost transportați la Bergen-Belsen și în cele din urmă în Elveția. Scrisorile datate aprilie, mai și iunie 1945 vor fi prezentate sâmbătă pe 17 octombrie de la ora 16 la Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea. Una dintre ele este în original, iar celelalte două sunt copii ale documentelor păstrate la Londra. Evenimentul face parte din proiectul Past Forward și va include o prezentare susținută de Maya Tesler alături de istoricul Antonio Faur. Participarea se face pe bază de înscriere prealabilă, iar biletul costă 15 lei. Sunt documente care îi pot apropia pe orădenii de oameni și de destine reale, dincolo de cifrele și datele din cărțile de istorie. Ceea ce a fost cândva, iată, o corespondență privată, devine parte din memoria colectivă și o sursă pentru cunoașterea trecutului. Scrisorile depășesc astfel valoarea de obiecte personale și devin prin găzduirea lor într-o instituție de păstrare a memoriei, parte a patrimoniului documentar. Revenim la muzica ce face diferența la Radio Transilvania. Alături de știrile locale, o ascultăm împreună până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: time.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

Se apropie sezonul rece, iar orădenii cu venituri reduse pot începe pregătirile pentru obținerea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie. Direcția de Asistență Socială Oradea anunță că din 19 octombrie pune la dispoziția cetățenilor formularele necesare și oferă îndrumare pentru completarea dosarelor. Documentele pot fi ridicate de la sediul DAS de pe strada primăriei, numărul 42, dar și de la centrele sociale din Rogerius 2, Ioșia 2 și Nufărul. Cererile se pot depune începând din a doua zi din noiembrie pentru a beneficia de sprijin pe întreaga perioada sezonului rece până la 31 martie anul viitor, adică dosarele trebuie depuse cel târziu în 20 noiembrie. Ajutorul se adresează familiilor cu un venit lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanelor singure care au venituri de maximum 2053 de lei pe lună. Se pot deconta în condițiile legii cheltuielile pentru încălzirea cu energia termică, gaze naturale, electricitate sau combustibilii solizi și petrolieri. Atenție însă, veniturile nu sunt singurul criteriu, contează și bunurile deținute, iar condițiile complete și lista actelor necesare pot fi consultate pe site-ul Direcției de Asistență Socială Oradea. Cu alte cuvinte, dacă știți că iarna vă va pune bugetul la încercare, merită să vă informați din timp și să pregătiți dosarul înainte de venirea frigului.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la gaze s-ar putea dubla după eliminarea măsurilor de protecție. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutoare pentru încălzire și suplimente pentru energie în sezonul rece. Și câștigul salarial mediu net a scăzut cu 2,2% față de iulie și a ajuns la 5.688 lei. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, precum și suplimentul pentru energie acordat pe tot parcursul anului. Cererile se depun la primăriile localităților în care se află locuința. Ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027, familiilor cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de până la 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi costurile pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, electricitate sau combustibil solid și petrolier. Bihorenii care îndeplinesc condițiile legale trebuie să completeze o cerere declarație pe proprie răspundere și să o depună la primăria localității în care se află locuința pentru care solicită sprijinul. Formularele pot fi obținute de la primării sau de pe site-ul AJPIS Bihor. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%, dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Minut cu minut trece și ziua de astăzi am depășit, iată, și jumătatea acestei ore. Made in Oradea merge însă mai departe cu povești, cu noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce și cea mai bună muzică, dar și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim cu alte știri locale.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Știri din Oradea, 15 octombrie, Tribunalul București a respins cererea companiei aeriene Anima Wings de intrare în insolvență, însă problemele financiare ale operatorului aerian nu sunt încheiate. Compania depusese solicitarea pe 30 septembrie, susținând că are nevoie de protecția oferită de procedura de reorganizare judiciară pentru a-și restructura datoriile și a-și continua activitatea. Decizia instanței nu înseamnă însă că au fost respinse și pretențiile creditorilor. Judecătorii au separat cererile acestora și au stabilit un nou termen pentru 11 noiembrie. Pe lista creditorilor apar Banca Transilvania, Romața și numai puțin de 9 aeroporturi din România, inclusiv aeroportul din Oradea. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare și rămâne de văzut cum va evolua situația financiară a companiei și ce efecte va avea asupra activității sale. Până una alta, Tarom și High Sky au anunțat că suplimentează oferta pe ruta Oradea-București la finalul acestei luni, după ce Anima Wings și-a suspendat cursele pe fondul problemelor tehnice și financiare. Noul program de zbor și rezervările sunt disponibile pe site-urile oficiale ale companiilor aeriene, în cazul în care aveți drum către capitală. Urmează un nou hit care face diferența la Radio Transilvania, așa că rămâneți cu urechea pe frecvențele noastre. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea. Iubim Transilvania.

Și din nou sport pe final de oră. Handbaliștii de la CSM Oradea au șansa să-și consolideze poziția de lider în campionat chiar în fața propriilor suporteri. Oradenii joacă astăzi de la ora 18 la Arena Antonio Alexe împotriva formației Potaița Turda 2 într-o partidă din etapa 5-a a diviziei A. CSM Oradea are un început foarte bun de sezon, a adunat 8 puncte în primele 4 etape și ocupă primul loc în Seria C. Adversarii din Turda sunt pe poziția 3-a cu 5 puncte. Meciul vine după o dezamăgire în Cupa României, unde bihorenii au fost eliminați de CSU Pitești după executarea loviturilor de departajare. Acum echipa lui Cosmin Liberț vrea să revină cu o victorie în campionat, iar suporterii au un motiv în plus să meargă la sală. Intrarea este liberă, așadar de la ora 18, handbal la Arena Antonio Alexe. Ne îndreptăm spre fixul orei, când Gia Crăciune va aduce și alte știri. Revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni orez Camolino, 900 de grame, 5,49 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la Zilele Porților Deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutoare pentru încălzire și suplimente pentru energie în sezonul rece care urmează. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, precum și suplimentul pentru energie acordat pe tot parcursul anului. Cererile se depun la primăriile localităților în care se află locuința. Ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027, familiilor cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de până la 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi costurile pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, electricitate sau combustibil solis și petrolier. Bihorenii care îndeplinesc condițiile legale trebuie să completeze o cerere declarație pe proprie răspundere și să o depună la primăria localității în care se află locuința pentru care solicită sprijinul. Formularele pot fi obținute de la primării sau de pe site-ul AJPIS Bihor. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%, dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Vreme rece în Crișana anunțată pentru astăzi. ANM prognozează maxime între 12 și 15 grade Celsius. Cer temporar noros, vor fi și condiții de ploaie. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Trafic destul de lejer prin oraș, mai ales dacă stăm și comparăm cu primele ore ale dimineții. Acum doar pe bulevardul Decebal, în zona Emanuel, pe strada Iuliu Maniu, pe Roman Ciorogariu și pe Ecaterina Teodoroiu sunt ceva mai roșii pe harta traficului, plus drumul județean dinspre Sfânt Andrei. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: FM,
3: online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Suntem împreună și după ora 10 aici la Radio Transilvania. Sper că ați trecut cu bine peste primele ore ale dimineții. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și în următoarele minute vom vorbi tot despre știrile importante din Oradea și din Bihor, dar și despre câteva evenimente care merită trecute în agenda acestei luni. Dăm startul unei noi ore de emisiune cu muzică bună și cu informațiile care contează.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

de aproape 250 de ani, un frasin, unul dintre cei mai bătrâni arbori din Oradea, a fost tăiat de primărie la doar o lună după ce fusese inclus pe lista arborilor remarcabile ai orașului, iar circumstanțele ridică semne de întrebare. În Bihoranul puteți citi o poveste a arborelui care se afla pe calea Matei Basarab în fața liceului sportiv și avea o înălțime de 22 de metri cu o coroană de 17. Potrivit masterplanului arboricol al orașului, era al doilea cel mai bătrân copac din oraș, după un plop de pe malul Crișului Repede. Primăria susține că frasinul a fost tăiat în luna mai pentru că era complet uscat, numai că fotografiile făcute după doborâre arată și porțiuni de lemn care par încă vii, iar imaginile realizate înainte de tăiere surprind crengi care începeau să înfrunzească. Potrivit articolului, îndepărtarea arborelui ar putea încălca și legea privind protecția arborilor remarcabili, care prevede condiții stricte pentru tăierea acestora. Ironia este cu atât mai mare cu cât primăria anunțase un plan de protejare a arborilor bătrâni și chiar un traseu turistic dedicat acestora. Un copac ce a traversat, iată, aproape două secole și jumătate a dispărut în doar câteva ore, iar întrebarea este dacă au existat justificări tehnice suficiente și dacă regulile de protecție au fost respectate.

Se întrevede o posibilă ieșire din criza politică. PSD a decis să intre la guvernare în viitorul cabinet condus de Luca Niculescu și vrea să ocupe 11 portofolii ministeriale. Anunțul a fost făcut de liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, după ședința de ieri a conducerii partidului. Pe lista propunerilor se află Marian Neacșu la interne, Florin Barbu la agricultură, Alexandru Rogobete la sănătate și Florin Manole la muncă. PSD îi mai propune pe Daniel Zamfir la economie, Radu Marinescu la justiție și pe Ștefan Radu Oprea la apărare. Celelalte portofolii vizate sunt dezvoltarea, transporturile, mediul și investițiile europene. Aceasta este lista propusă de PSD, nu componența finală a guvernului. Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună lista miniștrilor în Parlament, care cuprinde și 6 tehnocrați. Socialdemocrații anunță și 10 priorități, între care promisiunea de a nu crește taxele în 2027, finanțarea sistemului sanitar, indexarea pensiilor și eliminarea contribuției la sănătate pentru anumite categorii. E așteptată acum și reacția PNL și de văzut în ce condiții ar vota liberalii ca acest guvern să poată trece prin Parlament. 97,2, ascultați zilnic la Made In, informațiile zilei și muzica ce face diferența. Audiție plăcută!

0: calitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Direct în difuzoarele tale și astăzi, Made in Oradea, tot ce se întâmplă în oraș, auzi prima dată la Radio Transilvania, 97,2 FM sau online pe radiotransilvania.ro. O zi de 15 octombrie, anunțuri utile și informații locale până la 13.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Poveste așteptată de mulți orădeni, Termoficare Oradea va începe furnizarea treptată a agentului termic pentru încălzire începând de astăzi, 15 octombrie, dacă temperaturile scăzute se mențin. Spitalele, școlile, grădinițele și persoanele vulnerabile sunt prioritare la pornirea sistemului, dar mai multe detalii ne aduce Florin Mihalcă.
1: Orădenii vor începe să primească treptat căldură în locuințe începând de azi, 15 octombrie. Decizia a fost anunțată de Termoficare Oradea după ce temperaturile exterioare au scăzut sub 10 grade Celsius în noaptea de 13 spre 14 octombrie în

0: bolnave sau cu dizabilități, transmit reprezentanții companiei. Pornirea treptată a sistemului vine în contextul în care, în această perioadă de tranziție, temperaturile și nivelul de confort termic pot fi resimțite diferit de la o locuință la alta. Termoficare Oradea precizează că locatarii care consideră că nu au nevoie încă de căldură pot reduce sau opri furnizarea energiei termice prin intermediul robineților caloriferelor. Există și posibilitatea reglării încălzirii de la robineți aflați în subsol, în aval de bucla de măsurare sau de la modulele termice ale blocurilor, în funcție de instalația existentă. Compania subliniază că această flexibilitate le permite consumatorilor să își gestioneze consumul în funcție de nevoi și de bugetul disponibil. Înainte de pornirea încălzirii, asociațiile de proprietari trebuie să se asigure că instalațiile interioare sunt funcționale și că au fost finalizate operațiunile tehnice necesare. Printre acestea se numără și aerisirea caloriferelor din apartamente, o operațiune importantă pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului. Pentru informații suplimentare sau sesizarea unor probleme, orădenii pot contacta dispeceratul Termoficare Oradea la următoarele numere: tel verde 0800 070 800, apel gratuit în rețelele fixe și mobile, și 0259 467 577 la dispecerat. Furnizarea agentului termic va începe treptat în funcție de condițiile meteorologice și de graficul de pornire stabilit de companie.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ultima informație a orei din sport, înfrângere pentru CSM CSU Oradea în deplasarea din Bulgaria în FIBA Europe Cup. Basketbaliștii orădeni au cedat aseară la Plovdiv în fața formației Locomotiv cu scorul de 79-69. Oradea a început bine partida și a condus în prima parte a jocului, însă gazdele au revenit, au câștigat controlul și s-au desprins pe tabelă. La final, diferența a fost de 10 puncte. În clasamentul grupei, CSM CSU Oradea are 3 puncte la egalitate cu Locomotiv Plovdiv, într-o grupă în care primele două echipe se califică mai departe. Următorul test european pentru orădeni este pe 21 octombrie, atunci când vor juca pe teren propriu împotriva letonilor de la Riga. Va fi o ocazie importantă pentru echipa lui Cristian Achim să revină în lupta pentru calificare cu sprijinul publicului din Oradea. Puține minute mai avem până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după, cu meteo și trafic.

0: could ever say. Radio Transilvania.
1: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino, saci color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent vase pur, 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Oradea. Oradea, iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Oradea își menține ratingul de credit BBB-, limitat de perspectiva negativă a României. Și Apia urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. Municipiul Oradea își menține ratingul de credit BBB-, reconfigurat de agenția Fitch Ratings pe 9 octombrie. Calificativul păstrează orașul în categoria recomandată investițiilor, însă perspectiva rămâne negativă, în principal din cauza riscurilor economice asociate României. Potrivit primăriei Oradea, valoarea capacității financiare proprie a municipiului este mai bună și se situează la nivelul A-, cu 3 trepte peste ratingul final. Acest indicator reflectă capacitatea orașului de a-și achita datoriile independente constrângerile impuse de ratingul de țară. Calificativul BBB-, este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și arată că Oradea își poate rambursa împrumuturile, dar rămâne vulnerabilă la deteriorarea condițiilor economice. Menținerea ratingului este importantă pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, transport public, educație și sănătate. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme rece în Crișana anunțată pentru astăzi. ANM prognozează maxime între 12 și 15 grade Celsius. Cer temporar noros, vor fi și condiții de ploaie, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului, vedem că se circulă mai lent pe Magheru, pe George Enescu, pe Caterina Teodoroiu și pe strada Universității în zona cimitirului. Una peste alta, însă, e destul de calm traficul prin oraș. Vă sfătuiesc totuși să fiți atenți la volan, să setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut din nou, Radu. Am trecut și de ora 11. Imediat ajungem și la prânz. Până atunci continuăm cu știri locale, povești interesante. Vom avea de toate și astăzi. Prin urmare, vă îndemn să ne ascultați. Muzica ce face diferența e tot aici, iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la același număr de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Un caz inspirat parcă din filme, la frontiera de vest, șeful punctului de trecere a frontierei, Halmeu, ar fi ajuns să fie acuzat că a sabotat chiar ancheta în care fusese autorizat de DNA Oradea să colaboreze cu procurorii. Daniel Constantin Căpățână a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la cererea DNA. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi divulgat informații nepublice despre investigație, ar fi mințit în mod repetat și ar fi sustras bani și pachete de țigări care trebuiau au predate ca probe. Și soția sa, agent de poliție de frontieră, este cercetată în același dosar. Ea a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzată că ar fi primit în mod repetat bani proveniți din mită, inclusiv pentru a-i transmite altor funcționari. Între timp, DNA a anunțat reținerea încă 3 polițiști de frontieră și 2 funcționari vamali. Procurorii susțin că în perioada 2025-2026, șoferii care treceau granița ar fi plătit între 50 și 1900 de euro pentru controle făcute doar formal și pentru ca eventualele nereguli să fie trecute cu vederea. În același dosar, săptămâna trecută s-au făcut 10 de percheziții în 6 județe, iar ancheta continuă. Important de precizat, toate acestea sunt acuzații formulate de procurorii, iar persoanele vizate beneficiază de prezumție de nevinovăție până la o decizie definitivă. Revenim la muzica ce face diferența. Suntem împreună la Made in Oradea și astăzi până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Peste 1500 de oameni au trecut pragul târgului locurilor de muncă dedicate energiilor regenerabile organizat ieri la Oradea Arena, iar un detaliu interesant este acela că printre vizitatori s-au numărat și peste 70 de români reveniți din străinătate, interesați de oportunitățile profesionale de acasă. La cea de-a doua ediție a evenimentului, peste 30 de angajatori din România și Ungaria au venit cu mai mult de 500 de locuri de muncă pentru candidați cu studii medii și superioare. Nu e neapărat vorba doar despre instalarea panourilor fotovoltaice. Oferta de joburi a acoperit și domenii precum construcțiile, producția industrială, proiectarea, automatizarea, transportul, vânzările și protecția mediului. Târgul a avut și o componentă dedicată românilor care se întorc în țară, cum vă spuneam. Potrivit AJOFM Bihor, aproximativ 250 de persoane revenite din străinătate s-au înregistrat la instituție în acest an, iar peste 70 au și vizitat evenimentul de ieri. Organizatorii spun că energia verde nu mai înseamnă doar o promisiune pentru viitor, ci un sector care creează deja locuri de muncă și oportunități pentru oameni cu pregătiri diferite. Pentru Bihor, provocarea este ca această oportunitate să se și transforme în locuri de muncă stabile, inclusiv pentru cei care vor, iată, să se întoarcă acasă.

0: calitate.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri în Oradea în fiecare zi, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici în fiecare zi ca să surprindem momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro, site-ul și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejd și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le ai la dispoziție oricând pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio

Trei scriitori care au supraviețuit Holocaustului ajung în premieră în fața publicului la Oradea. Sunt documente trimise în 1945 de Jolt Agnes, mama Evei Haiman, prietenei sale din Londra, la un an după ce a reușit să fugă din ghetoul din Oradea. Povestea acestor scrisori e legată de una dintre cele mai dramatice perioade din istoria orașului. În iunie 1944, Jolt Agnes și soțul ei au reușit să ajungă la Budapest, iar apoi au fost transportați la Bergen-Belsen și în cele din urmă în Elveția. Scrisorile datate aprilie, mai și iunie 1945 vor fi prezentate sâmbătă pe 17 octombrie de la ora 16 la Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea. Una dintre ele este în original, iar celelalte două sunt copii ale documentelor păstrate la Londra. Evenimentul face parte din proiectul Past Forward și va include o prezentare susținută de Maya Tesler alături de istoricul Antonio Faur. Participarea se face pe bază de înscriere prealabilă, iar biletul costă 15 lei. Sunt documente care îi pot apropia pe orădenii de oameni și de destine reale, dincolo de cifrele și datele din cărțile de istorie. Ceea ce a fost cândva, iată, o corespondență privată, devine parte din memoria colectivă și o sursă pentru cunoașterea trecutului. Scrisorile depășesc astfel valoarea de obiecte personale și devin prin găzduirea lor într-o instituție.

0: electricitate. Oradea, avem o surpriză gustoasă. Deschidem în curând un nou restaurant McDonald's. Te așteptăm să guști din produsele tale preferate și să te bucuri de momente bune împreună cu prietenii tăi. Ne vedem la Mac!
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi în clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. ANEPIS anunță că ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie destinate persoanelor cu venituri mici continuă în sezonul rece 2026-2027. Cererile pot fi depuse începând din octombrie 2026. Ajutorul pentru încălzire se acordă pe durata sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în cuantum fix, în funcție de sursa de energie utilizată. Ca și în anii anteriori, cererea declarație pe propria răspundere se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului. Potrivit instituției, formularele pot fi obținute de la sediul autorității publice sau de pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme rece în Crișana anunțată pentru astăzi. ANM prognozează maxime între 12 și 15 grade Celsius. Cer temporar noros, vor fi și condiții de ploaie. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Obișnuitele informații din trafic acum. Ecaterina Teodoroiu, Roman Ciorogariu, Bulevardul Decebal și strada Iuliu Maniu, străzile cu circulație ceva mai lentă la această oră. În afara orașului se înaintează mai lent pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei. Drum bun, ascultați-ne și în mașină.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 12 a sosit, o zi de octombrie în care am intrat în ultima oră, așadar de mei din Oradea, vă invit să rămâneți ancorați printre subiectele locale și, bineînțeles, să ascultați și muzica ce face diferența și în continuare tot aici la Radio Transilvania până la 13, rămânem împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Se apropie sezonul rece, iar orădenii cu venituri reduse pot începe pregătirile pentru obținerea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie. Direcția de Asistență Socială Oradea anunță că din 19 octombrie pune la dispoziția cetățenilor formularele necesare și oferă îndrumare pentru completarea dosarelor. Documentele pot fi ridicate de la sediul DAS de pe strada primăriei, numărul 42, dar și de la centrele sociale din Rogerius 2, Ioșia 2 și Nufărul. Cererile se pot depune începând din a doua zi din noiembrie pentru a beneficia de sprijin pe întreaga perioada sezonului rece până la 31 martie anul viitor, adică dosarele trebuie depuse cel târziu în 20 noiembrie. Ajutorul se adresează familiilor cu un venit lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanelor singure care au venituri de maximum 2053 de lei pe lună. Se pot deconta în condițiile legii cheltuielile pentru încălzirea cu energia termică, gaze naturale, electricitate sau combustibilii solizi și petrolieri. Atenție însă, veniturile nu sunt singurul criteriu, contează și bunurile deținute, iar condițiile complete și lista actelor necesare pot fi consultate pe site-ul Direcției de Asistență Socială Oradea. Cu alte cuvinte, dacă știți că iarna vă va pune bugetul la încercare, merită să vă informați din timp și să pregătiți dosarul înainte de venirea frigului.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio 3.

0: Lucrările de modernizare de la baza sportivă Tineretului din Oradea s-au încheiat ieri, iar aseară noua suprafață de joc a fost inaugurată cu un meci demonstrativ de mini-fotbal care a reunit cei mai buni jucători de mini-fotbal din oraș. Florin Mihalca a fost și el prezent la eveniment, prilej cu care a realizat un interviu cu Spiros Balsavias, administratorul bazei sportive Tineretului și cel care se pregătește să organizeze o nouă ediție a campionatului județean de mini-fotbal.
1: Mă aflu la baza sportivă Tineretului, unde se inaugurează un nou gazon al terenului sintetic, dar și campionatul de mini-fotbal care revine, care este organizat de Spiros Balsavias, cel care administrează această bază și pe care avem plăcerea să îl salutăm. Îi spunem bun revenit pe undele postului nostru de radio și spuneți-ne, vă rugăm frumos, domnule Spiros, câteva cuvinte despre această inaugurare și cu ce ocazie sau care este prilejul acestei inaugurări.
2: Primul, mulțumesc pentru invitație. Ziua de azi am finalizat modernizarea bazei sportive. Am înlocuit gazonul existent cu unul premium omologat FIFA. Am renovat și vestiarele și urmează să finalizeze și înlocuirea instalației de nocturne. Eu zic că a fost o investiție meritată. Condițiile acum sunt excelente. Se poate juca la cel mai înalt nivel și urmează și, cum ați precizat, și deschide începerea campionatului județean de mini-fotbal în aproximativ 2 săptămâni.
1: Iar inaugurarea o face cu un joc demonstrativ, înțeleg?
2: Facem un joc demonstrativ unde vor juca mai mulți campioni național de mini-fotbal, campioni europeni, campioni mondial de mini-fotbal, câștigători de Champions League. Va fi un meci de vedete, să zicem, a județului.
1: Așadar, stelarii județului la mini-fotbal între ei acum la inaugurare și ei se vor pregăti și ei, probabil, nu, de campionatul de mini-fotbal. Probabil fiecare va avea câte o echipă.
2: Da, majoritatea joacă la echipele din județ. Va fi o competiție foarte interesantă anul ăsta, mai ales că condițiile permite chestia asta și sperăm la rezultatele ca în trecut, unde AEK Oradea a fost, să nu uităm, campionul național și campionul european.
1: Da, iată, oarecum spuneam așa, încercați să revitalizați AEK Oradea, dar vor reveni la campionatul de mini-fotbal. Deocamdată mă uit la suprafața aceasta de joc și într-adevăr arată bine și verde. Acesta este foarte îmbietoare.
2: Da, este ultima generație de gazon sintetic. Are, cum am precizat, și omologarea FIFA, deci se poate juca la orice nivel. Terenurile au dimensiunile 4x24 între linii. Terenurile sunt destul de mari și permite competiții internaționale.
1: Cei care vor dori să experimenteze, să joace aici direct pe aceste terenuri, trebuie să se înscrie într-o echipă de care să participe la campionatul de mini-fotbal?
2: Pot juca oricine, pot să rezerve terenurile și amatorii și dacă vor să se înscrie și la campionat, îi așteptam cu mare drag. Vor fi mai multe nivele, va fi divizia A, divizia B, unde se poate juca fiecare la nivelul care se dorește.
1: A fost frumos acel campionat de mini-fotbal pe mai multe eșalone. Într-adevăr, este bine că ne dați această veste că îl reactualizați, să spun așa. Când începe mai exact și cu cam câte echipe, dacă știți acum?
2: În jur de 30 de echipe sunt înscrise până acum. Noi preconizăm că am în data de 23-24 să începem octombrie.
1: Mai așteptați încă echipe?
2: Mai așteptam, vor fi ca 2 săptămâni aproximativ înscrierile și vom începe pe 23-24, care se va finaliza campionatul în iunie, cu calificările echipelor la campionatele naționale.
1: Care sunt condițiile pentru a participa? Cei care doresc să se înscrie, ce ar trebui să știe?
2: Condițiile, trebuie să știe regulamentul, trebuie să aibă echipamente și trebuie să știe la ce nivel pot juca. De exemplu, dacă sunt destul de bun sau intre divizia, dacă sunt mai de amator să intre divizia B, ca să fie și plăcute jocurile.
1: Acum deocamdată se pot înscrie și în divizia A, dar anul viitor, dacă doresc, nu se mai pot în divizia, probabil vor începe din eșelonul ultim.
2: Ultimul, da, așa este. Deci, promovările cu promovări va fi, retrogradare, promovări.
1: Da. Deci ar fi bine acum să se înscrie din primul an, dacă vor eventual să ajungă în primul eșelon, dar și aceasta în funcție cum. Apropo, cum îi evaluați dacă știți să îi scrieți în prima divizie sau în a doua sau în a treia?
2: De obicei vedem lotul și majoritatea jucătorii cunoaștem și noi, dacă evoluează Liga 4 pe fotbalul mare sau am mai jucat fotbal, deci după ce îi cunoaștem noi, majoritatea jucătorilor de județ.
1: Dar văd că la această inaugurare au fost prezenți și reprezentanții de la FC Bior, președintele George Tătar, antrenorul Eli Linca, îl văd și pe antrenorul cu portarii Vlad Ghețe, care chiar acum exersează. El se știe că a fost și golgheter la vremea lui când activa în Liga 4 și era în poartă, dar chiar a ajuns golgheter.
2: Da, ne onoram din prezența lui Eric Linca și cu domnul președintele George Tătar. Suntem prieteni de mulți ani și chiar mi-a făcut o plăcere să ai revat.
1: Așadar, când veți începe campionatul, vor fi jocuri în fiecare weekend sau în fiecare zi? Cum vor fi mai exact?
2: Jocurile sunt de obicei curs săptămânii. Echipele programează orele care le permite. Noi avem posibilitatea, având 6 terenuri, putem să le programăm oricând doresc ei de obicei.
1: Câți jucători trebuie să aibă o echipă?
2: Se joacă 5+1, dar ca să participi la campionat, părerea mea, trebuie să ai 10-12 jucători, ca să ai și rezerve, ca apar accidentări, apar Boboșel, Lovar, mai multe.
1: Vor fi și premii anumite la sfârșit?
2: Premii vor fi, tot timpul a fost, dar cel mai important este calificările la campionatele naționale. De obicei, primele trei locuri merg sau la Cupa României sau la campionate naționale, unde se întâlnesc cu cele mai bune echipe din țară.
1: Și din chiar acest interviu, domnule Spiros, vă întreb despre echipa dumneavoastră. Spuneați ceva de AEK Oradea mai devreme, care deja s-a consacrat. Între timp, înțeleg că a luat o pauză. Încercați să o revitalizați sau a scris-o deja?
2: Nu suntem mica decis. Vom lua decizia săptămâna asta. Trebuie să discut iară cu jucătorii. Într-adevăr, este o generație foarte, foarte bună, în momentul de față, în județ, care păcat să rămâne neutilizată, să zicem așa. Este o generație unde sunt deja trei campioni mondial, mai mulți câștigători de Champions League cu mine anii precedenți. Eu zic, merită încă o șansă.
1: Așadar, atenție pentru echipele de la nivel național. Bihorul revine în mini-fotbal.
2: Eu zic că revenim, dar cu siguranță vom încerca să aducem și o competiție națională la Oradea noastră, probabil campionatul național, finalele, care chiar acum ne permitem, având de vedere condițiile excelente care avem la bază sportivă.
1: Într-adevăr, arată foarte bine acest gazon. Vă mulțumesc foarte mult deocamdată, domnule Spiros Balțavias, administratorul bazei sportive Tineretului și cel care organizează acest campionat de mini-fotbal. Felicitări pentru ce ați făcut și succes cu campionatul.
2: Mulțumesc frumos și vă mai așteptam cu drag.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
0: Construiești, renovezi sau îți ridici casa visurilor tale? Te așteptăm la Drasada. Cărămidă, țiglă, termoizolații, hidroizolații, finisaje de interior și exterior, echipamente, scule și accesorii de șantier. Oferim consultanță de specialitate și servicii de transport în șantier. Ne găsești în Oradea, pe strada Suișului, numărul 27, la ieșirea spre Biharia, în apropierea supermarketului La Cocoș. Sau comandă online pe edrasada.ro. Drasada, soluții pentru construcții durabile de la cei mai mari producători.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Minut cu minut trece și ziua de astăzi a depășit, iată, și jumătatea acestei ore. Made in Oradea merge însă mai departe cu povești, cu noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce și cea mai bună muzică, dar și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Made in Oradea, 15 octombrie, Tribunalul București a respins cererea companiei aeriene Anima Wings de intrare în insolvență, însă problemele financiare ale operatorului aerian nu sunt încheiate. Compania depusese solicitarea pe 30 septembrie, susținând că are nevoie de protecția oferită de procedura de reorganizare judiciară pentru a-și restructura datoriile și a-și continua activitatea. Decizia instanței nu înseamnă însă că au fost respinse și pretențiile creditorilor. Judecătorii au separat cererile acestora și au stabilit un nou termen pentru 11 noiembrie. Pe lista creditorilor apar Banca Transilvania, Romața și numai puțin de 9 aeroporturi din România, inclusiv aeroportul din Oradea. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare și rămâne de văzut cum va evolua situația financiară a companiei și ce efecte va avea asupra activității sale. Până una alta, Tarom și High Sky au anunțat că suplimentează oferta pe ruta Oradea-București la finalul acestei luni, după ce Anima Wings și-a suspendat cursele pe fondul problemelor

venit și momentul de rămas bun. Vă salut la final de emisiune. Sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și știrile utile, relevante pentru orădeni, anunțurile utile de asemenea. Ne auzim cu toate și mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 color 99,99 lei, Dove gel de duș 700 de mililitri 15,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutieră. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi în clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardeners SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders, 800 de mililitri, 34,99 lei. Prosop bucătărie, 300 de foi, Cocoș, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutoare pentru încălzire și suplimente pentru energie în sezonul rece care urmează. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, precum și suplimentul pentru energie acordat pe tot parcursul anului. Cererile se depun la primăriile localităților în care se află locuința. Ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027, familiilor cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de până la 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi costurile pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, electricitate sau combustibil solid și petrolier. Bihorenii care îndeplinesc condițiile legale trebuie să completeze o cerere declarație pe proprie răspundere și să o depună la primăria localității în care se află locuința pentru care solicită sprijinul. Formularele pot fi obținute de la primării sau de pe site-ul AJPIS Bihor. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: la 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizională. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici la Radio Transilvania și în fiecare joi avem rubrica De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai. Vreau să-i mulțumesc invitatei din această ediție, Oana Costea, lider în strategie de guvernare și performanță la compania Marș. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici în emisiunea noastră. Aș porni chiar de la titlul care dă, de la întrebarea care dă titlul acestei rubrici: De ce merită să faci școală?
3: Bună dimineața și mulțumesc de invitație. Cred că este foarte important partea de educație, pentru că te ajută în viața de zi cu zi prin mai multe aspecte, și cele mai importante pe care le-aș menționa ar fi partea de a învăța cum să gândești singur. Cred că este foarte important, mai ales în ziua de azi. Te învață cum să-ți antrenezi mintea, la fel ca și la sală, unde ne antrenăm mușchii și antrenăm, să zic așa, ca pentru un corp sănătos, la fel la școală ne antrenăm mintea ca să putem să avem, să zic așa, propriile noastre gânduri. La fel, la școală învățăm la ce suntem buni, ce abilități avem, care sunt părțile care ni se potrivesc, care sunt părțile care nu ni se potrivesc.
2: Și dacă ar fi de pildă, nu știu, să facem așa o sumarizare, apropo de ce a însemnat școala pentru omul, pentru profesionistul Oana Costea, cât de mult a costat, acum nu o să întreb neapărat în procente, dar cât a contat școala în devenirea dumneavoastră?
3: Foarte mult. Aș spune 85-90%. Eu sunt absolventă Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiune a Afacerilor, secția informatică economică.
2: Deci vă simțiți acasă aici?
3: Mă simt ca și acasă. Chiar am văzut aici, pe holurile acestei facultăți, mi-am petrecut foarte mult timp, pentru că am făcut parte și dintr-o organizație studențească, cea mai mare organizație studențească a studenților OSE, unde am fost și președinte. Și unde am învățat foarte multe abilități de cum să mă descurc în viața mea profesională de astăzi.
2: Da, tocmai pentru că vorbim, iată, de școală, aș fi foarte curios, de pildă, dacă am merge așa la ceea ce a însemnat școala, care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o sau pe care ați învățat-o și o prețuiți?
3: Îmi aduc aminte când am terminat clasa 12-a, aveam sfârșitul de an și domnul profesor de matematică, domnul profesor Mușuroaia, de la Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare, ne-a spus o strofă din poezia lui Eminescu și a făcut o paralelă foarte frumoasă între Cu mâine zilele ți adaugi, de Mihai Eminescu, și Șirul lui Fibonacci, în care, practic, aduce cât de mult înseamnă partea de trăire a prezentului, cât de mult contează partea de a învăța din trecut, adică din ceea ce ai dobândit până în acel moment, și cum te ajută prezentul să te pregătești pentru viitor.
2: Da, e foarte, foarte frumos și foarte sugestiv, și tocmai de asta, pentru că ați amintit și de un profesor, în toată ecuația asta a școlii, a formării, cât de mult contează dascălul și anturajul pe care l-ai într-o, nu știu, în școală, în universitate?
3: Dascălii, până la urmă, te ajută să îți placă sau să nu-ți placă școala, deci au un factor destul de important. De la doamna învățătoare, în cei primii 4 ani în care învățăm să scriem, să citim, să socotim, de la profesorii din generală și din liceu, unde iei contact cu mai mulți profesori, pentru că faci foarte multe materii, unde ai un domn diriginte sau o doamnă dirigintă, și normal, când ajungi la facultate, profesorii care înveți foarte multe materii cu care poate că n-ai avut contact până în acel moment, contează foarte mult cum știu să-și prezinte materia, cum fac cursurile mai interesante și mă consider foarte norocoasă că am avut profesori foarte buni în experiența mea, de la care am avut de învățat foarte mult și care m-au format în omul care sunt astăzi.
2: Familia, prietenii au avut și ei, ca să zic așa, o contribuție?
3: Normal. Mama mea este învățătoare, tatăl meu este polițist, dar cu tot așa cu studii de dascăl, care m-au învățat tot timpul și asta am avut în casă foarte multe cărți și m-au învățat că fără carte nu ai parte. Și pentru că ați menționat de prieteni, la școală și la facultate ajungi să înveți cum să te comporți unii cu ceilalți și cum înveți să trăiești într-o comunitate. Și chiar cei mai buni prieteni de-ai mei de astăzi, la 20 de ani de când am terminat facultatea, sunt foștii mei colegi de organizație studențească din facultate. Și aici înveți cum să fii un om bun, cum ajungi să comunici unii cu alții și cum poți să conviețuiești într-o comunitate, pentru că noi oamenii suntem niște persoane sociale care trăim cu alți oameni.
2: Adică cele mai puternice legături, nu știu, acest bonding strâns se contorează până la urmă în școală, că e liceu, că e facultate.
3: Da, pentru că tu ești într-un, să zic așa, într-un context cu alți copii sau alți tineri de vârsta ta, în care aveți aceleași greutăți, aveți aceleași teme, aveți teste, împărțiți, să zic așa, momente bune, momente mai puțin bune, mai stresante, și toate acestea creează niște legături foarte frumoase și normal. Pe lângă partea de studii este și ce se întâmplă după programul de studii, mai ales în facultate, în care împărtășești tot așa foarte multe experiențe.
2: Vă propun să facem o foarte scurtă pauză. Pauza asta chiar e scurtă, că sunt doar 13 secunde, două jingle-uri și revenim.
4: Acesta este Radio Transilvania.
0: Transilvania. Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai. Invitata noastră este Oana Costea, lider în strategie de guvernanță și performanță la compania Marsh. Și, pe de altă parte, să știți că ați primit și mesaje de la Alina Florina, care vă transmite felicitări și mult succes în toate. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb, de pildă, dacă toți suntem în zona de școală, dacă ar fi să, nu știu, să mai reluați o dată școala, mă refer aici, sigur, indiferent, la anumite etape, care, sau facultatea, ce ați schimbat, ce ați face diferit?
3: Nu știu dacă aș face ceva diferit. Consider că am trăit facultatea din plin. Adică am fost la cursuri, am fost la seminarii, am fost inclusiv, în anul 2 am fost la Olimpiada Națională de Management, unde am reprezentat FSEGA și Babeș-Bolyai la nivel național și am câștigat locul 2 pe țară. Am fost și șefă de an, deci am văzut ce înseamnă și partea de negociere, ca să zic așa, și cu domnii profesori și cu alți colegi. Nu aș schimba neapărat nimic din ce am făcut, pentru că toate m-au format în omul care sunt astăzi, dar aș recomanda celor care încă mai stau pe gânduri să trăiască cu intenție, adică să fie prezent când sunt la școală și să fie deschiși să ia cât mai multe oportunități care sunt.
2: Adică, având în vedere că ați avut toate, să spun așa, elementele astea complementare activității de student, contează foarte mult, să zic, și implicarea practică, nu știu, pe care ar putea să o aibă fiecare student în parte.
3: Cu siguranță. Tot timpul, mai ales când eram în facultate, erau foarte multe proiecte și acum văd că se fac și mai multe proiecte la toate, să zic așa, universitățile cu care am avut contact. Recomand să să participi. Prima regulă este să fii prezent într-o activitate și cu mintea și cu corpul și după aceea normal să și vezi ce poți să înveți din partea asta și până la urmă noi suntem suma experiențelor pe care le trăim și atunci este foarte important să fim expuși la cât mai multe ca să putem să ne formăm personalitatea și șirul gândirii așa într-un om, să zic așa, capabil, care poate să ia deciziile pentru el atunci când trebuie.
2: Cât de mult contează școala? Și aici aș merge pe două planuri. Plan personal și plan profesional, plan public. Ați avut astfel de momente în care în cele două, să zic așa, sectoare, în cele două dimensiuni, a simțit că școala a făcut diferența?
3: Cu siguranță. Chiar un exemplu la care mă gândeam acum, când eram la master la e-business, tot aici, la UBB, la FSEGA, atunci universitatea avea o colaborare cu compania Nokia de atunci și chiar am luat un internship prin această, să zic așa, colaborare. Normal, am dat interviu și tot ce există acolo, dar practic mi s-a creat o oportunitate în care am putut să aplic pentru acel internship și care a fost o experiență foarte frumoasă. Iar pe partea personală pot să spun că mi-am cunoscut soțul la Organizația Studenților Economiști. Suntem împreună de atunci, deci eu sunt, să zic așa, pe plus cu tot ce înseamnă partea de experiență de facultate și școală.
2: Adică au fost niște întâmplări cât se poate de fericite, toate întâmplate sub cupola școlii. La universității.
3: Da, toate au legătură și inclusiv ceea ce am făcut, chiar am terminat un MBA anul acesta de la Universitatea Babeș-Bolyai Fuseca în colaborare cu Columbia University și prin acest MBA în care, să zic așa, am absolvit partea de programe și board leadership, am întâlnit oameni foarte inteligenți, oameni cu care simt că am putut să fac foarte multe schimburi de experiențe și am și vizitat America pentru prima dată.
2: Suntem invariabil, ajungem la finalul discuției și aș avea o curiozitate pe care de altfel o adresez fiecărui invitat în parte. Dacă ați avea un sfat sau un mesaj pentru tinerii care astăzi sunt în situația de a face alegeri, care ar fi acel sfat, acea îndrumare?
3: Cred că e foarte important să înțelegem la ce suntem buni, adică ce abilități avem. Nu știu, ne place matematica, ne place partea de științe exacte, ne place partea de științe ale naturii sau ne place partea de filozofie. Cred că e foarte important să ne cunoaștem pe noi ca să putem să ne fructificăm aceste abilități. La fel, partea de a face, nu știu, materii care nu ne plac, ne învață totodată partea de răbdare, partea de disciplină și partea de a învăța cum să descurci în situații total noi sau în situații care nu sunt neapărat cele mai confortabile. Și atunci sfatul pe care eu îl dau tinerilor este de a fi prezent în ceea ce fac de zi cu zi, să meargă la școală, să meargă și la sport și să investească timp în a-și petrece, să zic așa, energia în investiția în fiecare dintre ei. Pentru că cea mai bună investiție pe care poți să o faci în această viață este în tine. Și dacă tu înveți cum să scrii, cum să citești, cum să calculezi și cum să gândești, deja ai cele mai importante arme cu care poți să mergi la orice bătălie îți va da această viață.
2: Foarte frumos și foarte sugestiv spus. Oana Gustav, vă mulțumesc mult pentru prezența aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală. Vă mai așteptăm aici la Radio Transilvania. Mulțumesc tare mult. Aceasta a fost rubrica noastră de astăzi.
0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
3: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Oradea își menține ratingul de credit BBB- limitat de perspectiva negativă a României. Și Apia urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. Municipiul Oradea își menține ratingul de credit BBB- reconfigurat de agenția Fitch Ratings pe 9 octombrie. Calificativul păstrează orașul în categoria recomandată investițiilor, însă perspectiva rămâne negativă, în principal din cauza riscurilor economice asociate României. Potrivit primăriei Oradea, valoarea capacității financiare proprie a municipiului este mai bună și se situează la nivelul A-, cu 3 trepte peste ratingul final. Acest indicator reflectă capacitatea orașului de a-și achita datoriile independente constrângerile impuse de ratingul de țară. Calificativul BBB- este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și arată că Oradea își poate rambursa împrumuturile, dar rămâne vulnerabilă la deteriorarea condițiilor economice. Menținerea ratingului este importantă pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, transport public, educație și sănătate. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutoare pentru încălzire și suplimente pentru energie în sezonul rece care urmează. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, precum și suplimentul pentru energie acordat pe tot parcursul anului. Cererile se depun la primăriile localităților în care se află locuința. Ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027, familiilor cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de până la 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi costurile pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, electricitate sau combustibil solid și petrolier. Bihorenii care îndeplinesc condițiile legale trebuie să completeze o cerere declarație pe proprie răspundere și să o depună la primăria localității în care se află locuința pentru care solicită sprijinul. Formularele pot fi obținute de la primării sau de pe site-ul AJPIS Bihor. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 jazzuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem prima oră de program cu Love Don't Cost a Thing de la Jennifer Lopez. Vine și Cameron Whitcomb cu Kingdom of Fear pe debut de 15. Le dăm fric, iar acum audiție maximă în șozi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Iată de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Oradea, avem o surpriză gustoasă. Deschidem în curând un nou restaurant McDonald's. Te așteptăm să gusti din produsele tale preferate și să te bucuri de momente bune împreună cu prietenii tăi. Ne vedem la Mac!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Big Day Love Your Way de la Big Mountain și Starlight de la The Superman Lovers și Manny Hoffman sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Shoes in Texas de la Ella Langley am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Ferrari de la James Hype și Miggy de la Rozaj și Better in Time de la Leona Luiz v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și după fix rămâneți aici.

0: departe.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Aripi de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Oradea își menține ratingul de credit BBB-, limitat de perspectiva negativă a României. Și Apia urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. Municipiul Oradea își menține ratingul de credit BBB-, reconfigurat de agenția Fitch Ratings pe 9 octombrie. Calificativul păstrează orașul în categoria recomandată investițiilor, însă perspectiva rămâne negativă, în principal din cauza riscurilor economice asociate României. Potrivit primăriei Oradea, valoarea capacității financiare proprie a municipiului este mai bună și se situează la nivelul A-, cu 3 trepte peste ratingul final. Acest indicator reflectă capacitatea orașului de a-și achita datoriile independente constrângerile impuse de ratingul de țară. Calificativul BBB-, este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și arată că Oradea își poate rambursa împrumuturile, dar rămâne vulnerabilă la deteriorarea condițiilor economice. Menținerea ratingului este importantă pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, transport public, educație și sănătate. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Sărut mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Runaway de la One Republic. Vin și Sugar Babes cu Push the Button pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Run.

0: oraș din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiul a fost capitala europeană a culturii în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și Cardul Național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe Calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
2: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii?

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Tap Thumping de la Chumba Wamba și Take It Slow de la Robin Schulz sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernarea.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Totul este ascultat de la Melipe, frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Levitate de la Grenerror și Antonia și Wild World de la Mr. Big v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: proiecte. Construiești, renovezi sau îți ridici casa visurilor tale? Te așteptăm la Drasada. Cărămidă, țiglă, termoizolații, hidroizolații, finisaje de interior și exterior, echipamente, scule și accesorii de șantier. Oferim consultanță de specialitate și servicii de transport în șantier. Ne găsești în Oradea, pe strada Suișului, numărul 27, la ieșirea spre Biharia, în apropierea supermarketului La Cocoș. Sau comandă online pe edrasada.ro. Drasada, soluții pentru construcții durabile de la cei mai mari producători.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe teren.

0: Nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardeners SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak, amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutoare pentru încălzire și suplimente pentru energie în sezonul rece care urmează. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, precum și suplimentul pentru energie acordat pe tot parcursul anului. Cererile se depun la primăriile localităților în care se află locuința. Ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027, familiilor cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de până la 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi costurile pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, electricitate sau combustibil solid și petrolier. Bihorenii care îndeplinesc condițiile legale trebuie să completeze o cerere declarație pe proprie răspundere și să o depună la primăria localității în care se află locuința pentru care solicită sprijinul. Formularele pot fi obținute de la primării sau de pe site-ul AJPIS Bihor. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit în această dupămasă de 15 octombrie. Suntem în direct la Radio Transilvania, unde simți nu doar muzica, ci și informația. Iar de la 17 la 18 simți informația locală din Bihor, Oradea, Beiuș, Alești și alte localități din județ. Sunt Gia Crăciun și mă bucur să fiu alături de voi și astăzi preț de o oră. Playlistul e pregătit, subiectele sunt și ele gata de prezentat. Ziua încercuită în calendar astăzi este 15 octombrie, Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini. E un moment dedicat creșterii gradului de conștientizare și înțelegere asupra importanței spălatului pe mâini cu apă și săpun ca metodă simplă și eficientă prin care sunt prevenite boli și sunt salvate vieți. Mai ales că sezonul de răceli și gripe a început, numai bine e să ne amintim de importanța spălatului pe mâini. Tema campaniei din acest an este Fi erou al spălatului pe mâini. Gestul pare banal, dar rămâne una dintre cele mai simple metode de reducere a răspândirii infecțiilor. Organizația Mondială a Sănătății arată că igiena corectă a mâinilor poate reduce infecțiile respiratorii acute cu 17%. Așadar, un gest simplu care ne ține departe de cabinetele medicilor, mai ales acum când cifrele DSP Bihor ne arată clar că virozele sunt în plină desfășurare în județ. Potrivit instituției, în perioada 5-11 octombrie, medicii din Bihor au raportat peste 5200 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și numărul pneumoniilor a crescut semnificativ la 1115 cazuri. Și dacă de virusuri ne ferim cu apă și săpun, de frigul care este aici prezent, se pare că ne putem proteja cu decizii luate din timp. Și pentru că confortul de acasă înseamnă și siguranță financiară, Direcția de Asistență Socială Oradea vine cu vești extrem de importante pentru sezonul rece 2026-2027. Dacă aveți nevoie de ajutorul pentru încălzirea locuinței, e bine să știți că pregătirile încep chiar de luni. Din 19 octombrie se ridică formularele de la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea de pe strada primăriei numărul 42, dar pentru a veni sprijinul cetățenilor, distribuirea formularelor se va face și la centrele sociale multifuncționale Rogeriu Soi, Ioșia 2 și Nufărul. Dosarele se depun începând cu data de 2 noiembrie. Cine beneficiază? Familiile cu un venit net per membru de maximum 1386 de lei. În cazul persoanelor singure, venitul trebuie să fie de maximum 2053 de lei net lunar. Sprijinul ajută la plata facturilor pentru încălzire centralizată, gaze, curent sau lemne de foc în funcție de sistemul principal pe care îl folosiți acasă. Așadar, statul dă o mână de ajutor pentru facturile la energie, însă dincolo de costuri, cel mai important lucru în sezonul rece rămâne siguranța vieții și a locuinței noastre. Odată cu scăderea temperaturilor, confortul termic vine la pachet și cu mari responsabilități. ISU Crișan atrage un semnal de alarmă extrem de serios. Riscul de incendii crește alarmant în această perioadă din cauza coșurilor de fum necurățate sau a instalațiilor improvizate. Iar, din păcate, avem un exemplu în județul nostru de astăzi, la Valea Mare de Criș. O casă din comuna Borod a fost mistuită complet de flăcări din cauza unui coș de fum neprotejat termic. Din păcate, proprietarul a încercat să stingă singur vâlvătaia și abia după 3 ore un consătean a sunat la 112. În această dimineață, la fața locului, au intervenit de urgență 3 echipaje de pompieri militari din cadrul stației Alești cu 2 auto speciale de stingere și o ambulanță SMURT. Deși militarii au lichidat incendiul rapid, în doar 35 de minute, flăcările au distrus în totalitate locuința de 50 de metri pătrați și lemnele de foc din curte. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar pagubele sunt uriașe. Așa că aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. Rămâneți pe recepție, revin cu noi informații locale, adunate de aici, de prin Oradea, de prin județul Bihor. Și bineînțeles, muzica bună continuă. Când ne ascultați on air sau online pe radiotransilvania.ro sau pe aplicația dedicată, suntem cu voi.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă aerosol, vin alb roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Suntem din nou împreună la Radio Transilvania. Sper că vă prinde bine muzica din această după-amiază de mijloc de săptămână. Am trecut de jumătatea orei 17 și ne încărcăm bateriile, fie că sunteți la volan, în drum spre casă, prin traficul din Oradea, fie că mai aveți puțin de butonat la birou, prin Alești sau Beiuș. Și dacă tot vorbim de confort, ne bucurăm că ne alegeți să vă fim fundalul sonor perfect, fie la aparatul de radio, fie online. Până la urmă, e confortabil să primești muzica gata selectată și informațiile importante, fără să-ți mai bați capul. Din două clicuri sau o simplă rotire de buton, tehnologia lucrează pentru noi. Iar dacă digitalizarea ne face viața mai ușoară la radio, e important să știm că ea vine în sprijinul nostru și în relația cu autoritățile. Chiar astăzi, 15 octombrie, s-a luat o decizie la Consiliul Județean Bihor. Consilierii s-au reunit astăzi într-o ședință extraordinară de urgență. Motivul? Mâine este termenul limită pentru a depune un proiect uriaș de 5 milioane de euro prin programul regional Nord-Vest. Scopul este crearea unei regiuni cu localități inteligente. Mai exact, se dorește ca bazele de date ale primăriilor să treacă în format digital într-un cloud regional Nord-Vest. Ce înseamnă asta pentru noi cetățeni? Servicii electronice mult mai rapide, accese la distanță la primării fără să mai purtăm dosare cu șină și o securitate mult mai mare a datelor noastre. Din cele 101 primării din Bihor, 87 au aprobat deja acest parteneriat și vor beneficia de finanțare. 11 localități nu au trimis încă un răspuns, dar vor putea urca în trenul digitalizării mai târziu prin acte adiționale, deși vor suporta singure costurile de mutare a datelor. Interesant este că trei administrații locale, Buduslău, Curtușeni și Tarcea, au respins acest parteneriat. Dincolo de cifre, vestea bună este că primăriile participante vor scăpa de costurile mari cu serverele proprii, iar pentru noi bihorenii, drumurile la primărie s-ar putea transforma curând în doar câteva clicuri făcute confortabil de acasă. Așadar, viitorul sună bine și digital în Bihor, dar oricât de mult ne-ar plăcea confortul tehnologiei, sunt lucruri pe care niciun ecran sau telefon nu le va putea înlocui vreodată. Gustul mâncării de acasă și farmecul tradițiilor noastre. Așa că lăsăm puțin deoparte cloud-ul și lumea virtuală, pentru că facem o trecere spectaculoasă în lumea reală, plină de arome. Weekendul acesta, pe 17 și 18 octombrie, are loc festivalul Gusturi și Tradiții de Bihor, care ajunge pentru prima dată la Salonda. Vorbim despre un eveniment cu intrare liberă, deschis sâmbătă și duminică, între orele 13 și 21. Ce găsim acolo? Plăcinte pe fer, gomboți, pufoși cu prune, sarmale cu păsat și multe alte bunătăți gătite exact după rețetele vechi din volumul Rețete Tradiționale de Bihor. În plus, parcul din Salonta va fi plin de producători locali, de unde puteți cumpăra fructe și legume proaspete, dar și meșteri populari vor fi prezenți cu obiecte unice. Este de altfel marea finală a turneului din acest an, după ce festivalul a poposit deja la Oradea, Marghita și Beiuș. Și ce-ar fi mâncarea bună fără o muzică pe măsură? Sâmbătă petrecerea începe la ora 17 cu ansamblul folcloric Aușana și duminică de la 16 atmosfera va fi întreținută de o caravană a folclorului. Dar dacă tot vorbim despre comunitate și despre lucrurile care ne țin uniți, haideți să ne îndreptăm atenția și către viitorul comunităților noastre, adică spre copii. Pentru că o comunitate puternică gândește național, dar acționează local și avem o veste importantă din sistemul de educație. Ministerul Educației a lansat un program uriaș cu un buget de peste 1,2 miliarde de lei numit sugestiv Primii. Un proiect dedicat reușitei elevilor din clasele primare și prevenirii abandonului școlar. Vestea bună este că județul Bihor s-a mobilizat exemplar. Numai puțin de 26 de școli și licee din județul Bihor au depus cereri pentru a obține aceste fonduri vitale. Banii nu sunt doar niște cifre pe hârtie. Ei se vor transforma în ore de pregătire suplimentară de tip școala după școală, activități extrașcolare, materiale didactice noi, dar și mese calde sau ședințe de consiliere pentru micuți și părinților. Din totalul aplicațiilor, marea majoritate vine din mediul rural, acolo unde sprijinul este cel mai dorit. Pe listă regăsim școli din Ineu, Batăr, Lăzăreni, Borod, Tinca sau Sublacul de Barcău. Cât despre municipiul Oradea, singura unitate de învățământ care a aplicat în această etapă este Liceul Sanitar Vasile Voiculescu. Dosarele sunt acum în faza de evaluare și cu toții avem degetele încrucișate pentru ca proiectele bihorene să fie selectate. Până la urmă, fiecare copil salvat din calea abandonului școlar este o victorie pentru noi toți. Aceasta a fost ultima informație din intervențiile locale de azi, dar muzica bună nu se oprește aici. Rămâneți cu urechile pe Radio Transilvania. La Fix ne auzim cu știrile în toată regiunea. Sunt Gia Crăciun și vă mulțumesc pentru timpul acordat și astăzi. Vă îmbrățișez. Numai bine!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. La, la, la, la.

0: 7. Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
1: Construiești, renovezi sau îți ridici casa visurilor tale? Te așteptăm la Drasada. Cărămidă, țiglă, termoizolații, hidroizolații, finisaje de interior și exterior, echipamente, scule și accesorii de șantier. Oferim consultanță de specialitate și servicii de transport în șantier. Ne găsești în Oradea, pe strada Suișului, numărul 27, la ieșirea spre Biharia, în apropierea supermarketului La Cocoș. Sau comandă online pe edrasada.ro. Drasada, soluții pentru construcții durabile de la cei mai mari producători.
0: Oradea, avem o surpriză gustoasă. Deschidem în curând un nou restaurant McDonald's. Te așteptăm să gusti din produsele tale preferate și să te bucuri de momente bune împreună cu prietenii tăi. Ne vedem la Mac.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi în clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Țiriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Țiriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe țiriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
3: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii?

0: Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutoare pentru încălzire și suplimente pentru energie în sezonul rece care urmează. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Bihorenii cu venituri reduse pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, precum și suplimentul pentru energie acordat pe tot parcursul anului. Cererile se depun la primăriile localităților în care se află locuința. Ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027, familiilor cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de până la 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi costurile pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, electricitate sau combustibil solid și petrolier. Bihorenii care îndeplinesc condițiile legale trebuie să completeze o cerere declarație pe proprie răspundere și să o depună la primăria localității în care se află locuința pentru care solicită sprijinul. Formularele pot fi obținute de la primării sau de pe site-ul AJPIS Bihor. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magneți permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: what your name.
1: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs, cafea boabe 1 kg, 64,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu, lapte 3,5% integral, 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light, 2 litri, 2,49 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizională. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica,

0: muzică bună.
1: Muzică bună, muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
3: Hit the beat and take it to the first level.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Oradea își menține ratingul de credit BBB- limitat de perspectiva negativă a României. Și Apia urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. Municipiul Oradea își menține ratingul de credit BBB- reconfigurat de agenția Fitch Ratings pe 9 octombrie. Calificativul păstrează orașul în categoria recomandată investițiilor, însă perspectiva rămâne negativă, în principal din cauza riscurilor economice asociate României. Potrivit primăriei Oradea, valoarea capacității financiare proprie a municipiului este mai bună și se situează la nivelul A-, cu 3 trepte peste ratingul final. Acest indicator reflectă capacitatea orașului de a-și achita datoriile independente constrângerile impuse de ratingul de țară. Calificativul BBB- este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și arată că Oradea își poate rambursa împrumuturile, dar rămâne vulnerabilă la deteriorarea condițiilor economice. Menținerea ratingului este importantă pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, transport public, educație și sănătate. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubește.
1: Iubim Oradea, Oradea.
2: Iubim,
1: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Let's go.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Oradea își menține ratingul de credit BBB- limitat de perspectiva negativă a României. Și Apia urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure

0: care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. Municipiul Oradea își menține ratingul de credit BBB cu minus, reconfigurat de agenția Fitch Ratings pe 9 octombrie. Calificativul păstrează orașul în categoria recomandată investițiilor, însă perspectiva rămâne negativă, în principal din cauza riscurilor economice asociate României. Potrivit primăriei Oradea, valoarea capacității financiare proprie a municipiului este mai bună și se situează la nivelul A-, cu 3 trepte peste ratingul final. Acest indicator reflectă capacitatea orașului de a-și achita datoriile, independent de constrângerile impuse de ratingul de țară. Calificativul BBB cu minus este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și arată că Oradea își poate rambursa împrumuturile, dar rămâne vulnerabilă la deteriorarea condițiilor economice. Menținerea ratingului este importantă pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, transport public, educație și sănătate. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Între ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Prin FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Let's get it started in here.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.